Missing my same old us before we learned our truth.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
2: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו, וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. כתבנו ירון שניידר.
3: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים, והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
2: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית שבה נפל.
4: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
2: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית החולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מדע ביצע בו פעולות החייאה, שבסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: זה ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
9: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
8: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל 100FM
1: רדיוס. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תשע.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. מדווח ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצב רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבוגר, בן 23 מעתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דובר כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המאוער בנפשו ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מדה ביצע בפעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב חיה.
1: לגמרי יום ראשון מושלם כאן ברדיוס 100 FM. מקווים שגם אצלכם זה בדיוק מה שמצפה. אנחנו פותחים את היום הזה ואת השבוע הזה כאן ברדיוס עם שעתיים של בוקר חדש. אתם כבר יודעים, מכירים, אוהבים. 7:05 עכשיו עד 9. מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. הנה כבר לחצתי פליי ואתם מקבלים אותה. נספר לכם שגיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם ניל יאנג והארד אוף גולד, וככה כשכולנו רבויי לקטוז מהחג והסופש, אנחנו מתכנסים לתוך שבוע חדש, ומקווים שיביא איתו בשורות טובות. אז אנא ערבה שתהיה לכם.

בסגנון הבולרו שיצא לו כל כך יפה. Risk it all. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, קרייג דיוויד עכשיו.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
4: בריח. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. מלך.

אושר כהן. כולם גנבים. אנחנו גונבים כמה שניות כדי להזכיר לכם שכבר 7:24 ואנחנו יצאנו איתכם לדרך בשבע עם שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. ואריטה פרנקלין עם ג'ורג' מייקל חיכו יפה יפה וידענו שהם יחכו. סתם הבנתם את ה... I knew you were waiting. חיכיתם גם אתם. אז מצוין. הנה נפגשים כולנו. אחריהם עוד צמד, סלינה ורמה.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM רדיוס.
6: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

מחולל ניסים, סבלימינל וטורו. נחזיר אותנו אליכם עם המוזיקה של בוקר יום ראשון, לנחיתה רכה וקלה יותר לשבוע חדש. הנה טיילור סוויפט עם אופלייט.

דקלה. מה לי ולרומנטיקה? מה לנו ולשעון? יש לנו עוד כל כך הרבה מוזיקה לתת לכם בשעה הזו, בשעה השנייה של בוקר חדש, שתכף תצא לדרך. ניפרד ככה לבינתיים. ונזכיר לכם שאילה לרומוביץ' עורך את המוזיקה, וגלחד יהיו טכנאי השידור, ואני שירה זה אבי חיית. והנה Peace of Your Heart. לסיום. מיד נשוב.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: שלום, אני מדברת עם רונן.
10: כן.
9: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: כן, ברוך השם.
9: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
9: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
11: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסי.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש.

it was Harry Styles. פותח שעה שנייה. ביום הראשון בשבוע של בוקר חדש, רדיוס 100FM, היי. בוקר טוב, ברוכים הבאים, המשכימים, המצטרפים. כיף שחזרתם אלינו, אנחנו עד 9 עם מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר, גיל חדי וטכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, הנה בובה של נועם בטן. האזנה ערבה שתהיה לכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בלוטו, 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

יש לי חברה. גם אנחנו חברים הבוקר, 8:32, כבר לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לבוקר הזה ביחד. אבל מתוך הזמן שנשאר לנו, יש לנו הרבה הרבה מוזיקה טובה לתת לכם. הנה פליטווד מק.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב
5: בריח. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.

רוברט מיילס עם היצירה האיקונית הזאת, Children מ-95, שנולדה בכלל מצורך די עצוב. תחילת שנות ה-90 באיטליה הייתה עלייה מאוד חדה בתאונות דרכים קטלניות של צעירים שחזרו לפנות בוקר ממועדונים, מסיבות רייב. הרבה נהגו עייפים, מוצפים באדרנלין, ואחרי לילה ללא שינה, ומתוך המציאות הזו, פנו לרוברט מיילס, אמרו לו, תשמע, תיצור לנו איזשהו קטע, שיוכל ככה להרגיע את כל הטירוף הזה של המסיבה, ולשלוח אותם בביטחה הביתה, וככה נולד Children, שיר שנכתב כקטע סיום, רגוע יותר, שדי-ג'ייז ישמיעו ככה בסוף המסיבה, ממש במטרה ככה להוריד את הקצב, להרגיע, ולשלוח אנשים לפני נהיגה הביתה, אולי אפילו להציל את החיים. אנחנו לא בדקנו סטטיסטית אם זה עבד, אבל נעדכן אתכם. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חזרנו עליכם עם המוזיקה, מקווים שגם אנחנו מצילים לכם את הבוקר.

כן, היום נשארנו הרבה בתוך עשור ה-90s, המוצלח מאוד מבחינה מוזיקלית. Pretty fly for a white guy, the offspring. נותנים בראש. במקרה שלא התעוררתם עד עכשיו, זהו. זה סגר את הפינה. ועשה את העבודה. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו... כן, אנחנו נפרדים עכשיו וסוגרים את השעתיים שלנו ביחד. תודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, פתחתם איתנו את השבוע כאן ברדיוס 100FM. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולגיל חדי שהיה טכנאי שידור, וג'ני בלום ממש עוד דקה, שתיים, שלוש, גג, שבע. כבר פותחת איתכם את השלוש שעות של אהבה פלוס, ונשאר בניינטיז לסיום, בטח, כן. סוף, סוף, סוף, סוף, קצה הניינטיז, בוח אלפיים. עברי לידר בחולצת פסים. אני שירה זהבי חיית, נשבעת שלובשת חולצת פסים, ונשתמע כאן מחר בשבע.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש דנדש ש...
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום
1: ממשיך בשגרה רגילה
2: הכי רומנטי שיש.
1: כן, יש דבר כזה, הנה השגרה חוזרת. לא חגים בדרך, לא שום דבר מיוחד, ולפעמים אנחנו צריכים רק ככה, ממש כזה, שגרה. אף אחד לא אמר שזה רע דרך אגב. עידן ריבר בשגרה, בהפקה, ילדה סקל, עורכת המוזיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אנחנו מתחילים בשגרה. אתם כמובן התכוננו לכתוב אהבה, אבל קודם...

אז הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות והבקשות שלכם 03-9-0-2-9-9-80. דף הפייסבוק אמור מחכה עם הפוסט היומי, תהיו נחמדים, לחצו עליי, כתבו מתחתיו אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו גם בפייסבוק.

על כותבת, לכבוד יום ראשון בשבוע שאמן שיביא איתו רק בשורות טובות לכולנו, מבקשת לפתוח איתו, אותו, עם השיר הבא. מיכל, שמאחלת גם לכולם יום קסום ושולחת גם נשיקות.

Tempted. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. פני פותחת את הבוקר שלה עם המשפט הבא: אהבה זה לא רגע אחד קטן, זו דרך ארוכה ביחד. ואושרה מבקשת לפתוח את הבוקר שלה בברכת שבוע טוב ומבורך לכולם עם ילדונת.

כבר ממשיכים עם עוד אהבה, אבל קודם אנשים יקרים. אנחנו השבוע עם סנסיקה. אתם יותר לא צריכים ללכת למכון היקר, אתם יכולים להביא את המכשיר אליכם הביתה. מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, יכול להיות בבית שלכם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מחכה לכם בהטבה מיוחדת. אתם מקבלים עליו 45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. אז קדימה, חייגו עכשיו כוכבית 6141, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו בדרך עליכם. רדיו

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
0: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
2: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים חזרה לשגרה נעימה ושלווה, וגם שבוע טוב ומבורך, מלא בבשורות טובות ואהבה. יסמין מועלי מוסיפה גם מחילה.

0: מהעמקים, קראתי לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקל. שלום, בוקר טוב, הוא ענה לי.
1: בוקר טוב, תני לך ולכל המאזינים, איזה כיף לפתוח אצלכם את השבוע.
0: לגמרי, סנסילייט פה, אתה חוזר אלינו עם המבצע המטורף על המכשיר המטורף הזה, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער. בוא תזכיר לנו בקצרה, סנסילייט פרו ועל הפטנט שלו.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו עלינו אצלך בעבר, לא מזמן יש לומר, והמשיכו להגיע פניות אלינו למערכת של סנסיקה, למוקדי ההזמנות, אנשים ביקשו אינפורמציה, ביקשו עוד מידע, ולכן אנחנו עולים כאן אצלך היום. אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, מציגים כאן בסופו של דבר פתרון לצורך. צורך ממשי שיש לכולנו, חלקנו יותר אולי, חלקנו קצת פחות, אבל בסופו של דבר הצורך הזה קיים אצל כולנו, וזה הסרת שיער. אנחנו מדברים כאמור על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה. אותם פולסים מדויקים שנשלקים אלינו לסקיקי השערה, הם כמובן מומרים לחום בדרך, שיטת הפוטותרפי מה שנקרא, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. סוף סוף יש מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרת השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים? מי יכול וכדאי לו להפסיק להשתמש במה שהוא השתמש עד עכשיו ולרכוש את הסנסילייט פה?
1: נכון, זה מה שיפה במכשיר הזה. הוא באמת מצליח באמצעות הטכנולוגיה המדהימה שלו להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות וגם אזורי טיפול. שומעים אותי עכשיו בוודאות אותם אנשים שהיו רגילים בעבר להגיע ללכת למכוני לייזר, ועכשיו עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות. במקום לחזור חזרה למכון הלייזר, לשלם אלפי שקלים, לבזבז הרבה זמן, הם נכנסים עם המכשיר הזה לתוך הבית ומקבלים את אותה תוצאה. ומן הצד השני, אותם אנשים שבגלל העובדה שלא היה להם פתרון מהסוג הזה זמין ונגיש בבית, הם עשו סכיני גילוח, שאהבה, ובטח אותם הורים לילדים מתבגרים. את יודעת, אנחנו עם החופש הגדול בפתח, בני הנוער מנדנדים להורים, לקחת אותם למכונים כדי להגיע חלקים, לא צריך מה שנקרא. הכל כאן אצלנו בבית עם המכשיר המדהים
0: הזה. אפשר להביא את המכון הביתה. אתה יודע, יש בשוק לא מעט מכשירים דומים לשלכם, אבל מה מבדל את הסנסילייט פה מהשאר?
1: נכון מאוד, יש עובדה מוגמרת, הקהל, הצרכן הישראלי הבין שכדי לעשות הסרת שיער לא צריך לצאת מהבית, ולכן יש לא מעט פתרונות. גם כאן אני שמח לומר, המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, קיבע את מעמדו עוד בשנת 2025 וגם השנה, כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, ראו תוצאות והפכו לממליצים. מדובר כאן על מכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית, אינו מוגבל במספר הפולסים, משמעות ישירה עבור הצרכן במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר יודע לא יהיה לו צורך בהוצאת כספים עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, והוא יוכל וצריך להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית עם שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף. וגולת הכותרת, את יודעת ג'ני, דווקא בהיבט השירותי, זה שחברת סנסיקה לא מדברת בהבטחות ולא זורקת סיסמאות להעביר, אלא בתוצאות. אנחנו מאפשרים לכולם פשוט להזמין את המכשיר הזה לתקופה של ניסיון לחודשיים ימים, ואם חלילה לא רואים תוצאות אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. העניין הזה מלווה בהדרכה וליווי צמוד שלנו כאן בסנסיקה. לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל בהחלט יש את הביטחון לכולם.
0: עכשיו בוא נדבר על המבצע, על 45% הנחה.
1: להזמין את כל מאזיני אהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ביותר ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, טיימינג מושלם להתקשר אלינו היום לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו מי אצלך בתוכנית לכוכבית 6141, ויציין את זה ממש בפתיח, יזמין את המכשיר הזה, זה יהיה ב-45 אחוזי הנחה.
0: כמעט חצי.
1: 45, זה פשוט לא, זה לא מבצע רגיל. 45 אחוזים מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, ג'ני, שעכשיו רק לרגע עוצרים את מה שהם עושים, מפנים 3 דקות מזמנם, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. ממליץ לכולם, זה לא מבצע שהייתם רוצים לפספס, אפשר להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. 100 FM, רדיוס.

גאווה פלוס, רדיוס 100 FM. לתמי ושמוליק, המון המון מזל טוב ליום הנישואין ה-26 שלכם, לעוד המון המון שנים של אושר, שמחה, בריאות, מלא מלא באהבה. אוהבים מאוד, אור, תאיר, הדר ויונתן, שגם מקדישים לכם. נשבע, מזל טוב.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: אני מדברת עם יוסי ש...
11: נכון.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
11: תמיד מדברים
10: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: תודה רבה.
10: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
14: דיוד חינם, כוכבית 3065.

מרון 5 פותחים את השעה השנייה שלנו, אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את הבקשות, ההקדשות שלכם. איך הכי בא לכם לפתוח את השבוע החדש השגרתי הזה? הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אז את מי אתם הולכים לרגש הבוקר? מישהו מיוחדת? מישהו מיוחד?

0: סיוון, אני מאוד מקווה שההפסקה שלך עדיין לא הסתיימה, נותרו עוד דקות בודדות, ולכן נשמח להנעים לך אותה עם איזה מילה טובה. סיוון כותבת, כיף לפתוח את הבוקר ואת השבוע כמו שצריך עם אהבה בלב. שיום רגוע ושקט לכולם, מסיוון.
1: אפילו בשרב הכי כבד,

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.
1: קרן מבקשת למסור לאחי היקר אלי ברשצקי, שחוגג גם יום הולדת. רוצה לאחל לך בריאות, נחת מהילדים המקסימים, פרנסה טובה ובעזרת השם גם זוגיות טובה. אמן. מכל הלב. מקרן.

0: אני רוצה להזכיר לכם שזהו זה, אתם לא צריכים יותר ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. יש לנו את המכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, ועכשיו, בשיחת טלפון אחת יכול להיות בדרך לבית שלכם. אני מדברת כמובן על סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו ב-45% הנחה. כמעט חצי מחיר, 45% הנחה אתם מקבלים, וגם משלוח חינם. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. הנה, זה הזמן בדיוק להתחיל להכין את הגוף לקיץ, ותזדרזו, כי יש לכם עכשיו 45% הנחה. רק מרימים טלפון לכוכבית 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימים להתנסות. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, אז יאללה. חייגו עכשיו, כוכבית 6141, למה אתם מחכים? הקיץ עוד שנייה כבר כאן. כוכבית 6141, סנסילייט פרו, בדרך אליכם ב-45% הנחה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100FM, שאני רוצה להגיד עכשיו שוב בוקר טוב ושלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. גיא?
1: בוקר אור, שני, שבוע טוב לך ולכולם. אני לקחתי רגע הצידה ממרכז ההזמנות בעקבות הרעש. את יודעת, יש פה כל כך הרבה הענות מצד מאזיני התוכנית שלך.
0: איזה כיף.
1: מחמם את הלב תמיד לשמוע ולראות, וזאת באמת הזדמנות. יש כאן פשוט הזדמנות ליהנות כאן מפתרון לצורך בסוף. אנחנו מדברים כאן בצורך. ואנחנו כאן בסנסיקה עונים עליו בצורה מאוד מאוד טובה, וזה הסרת שיער כמובן.
0: נכון, אנחנו מדברים על הסנסילייט פרו, על הבשורה בעולם הסרת השיער שהוא מביא איתו, ועל הפטנט הטכנולוגי שלו. בוא תרחיב לנו על זה.
1: נכון מאוד, אנחנו מציגים כאן פתרון לצורך, פתרון ביתי אגב, מכשיר סנסילייט פרו, המכשיר הכי מבוקש במדינה, כולם מכירים אותו, אפשר פשוט לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שגם חוו אותו וראו את התוצאות וקיבלו מאיתנו הדרכה וליווי והחליטו שהם הופכים להיות ממליצים. אנחנו מדברים על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, אגב, יש לו גם מראה מאוד מאוד אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. הקליניקה פה נכנסת לתוך הבית, רק שהפעם מצד אחד מקבלים תוצאה של קליניקה, מצד שני לא משלמים כמו בקליניקה ולא מבזבזים כל כך הרבה זמן כמו בקליניקה.
0: אתה יודע, מדברים על המכשיר הזה שהוא יש לו עוד התקדמות טכנולוגית עם כל מיני אופציות אחרות שנותנות לו יתרונות. על מה מדובר?
1: נכון מאוד, אנחנו באמת מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, רבוי בפיצ'רים מאוד מתקדמים. לצורך העניין, אותה נורה מפורסמת שכולם מדברים עליה, וגם אני מודה, אני תמיד מציין אותה בגאווה, גם היא מאוד עוצמתית בהשוואה לשאר המכשירים שקיימים. במקביל, ברגע שמזמינים את המכשיר הזה, יודעים מראש שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, אפשר ומומלץ להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית. עכשיו, למכשיר הזה יש שני ראשי טיפול. אחד מהם לאותם אנשים שרוצים לעשות הסרות שיער באזורי הפנים עם הדיוק הנדרש, בית השכי, המפסעות וגם חלוניות טיפול לשטחי טיפול רחבים יותר, אזורי הגב, רגליים וכדומה. למכשיר הזה יש אפשרות לעבוד איתו גם בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שבסופו של דבר מקצר את זמני הטיפול והופך אותם להרבה יותר נוחים. וכמובן, כמובן, גולת הכותרת בהיבט השירותי של העניין, חברת סנסיקה מאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, גם עם ליווי צמוד כמו שצריך. המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל באמת נותן את הביטחון לכולם.
0: גיא, בוא שתף אותנו איזה שאלות שואלים אתכם שמחייגים אליכם לכוכבית 6141.
1: נכון, תראי, אני יכול לבחור ככה את המרכזית שבהם, דווקא הבוקר הזה, אנשים מאוד מאוד מבינים מצד אחד שהטיימינג לעשות הסרת שיער הוא עכשיו. את יודעת, גם הקיץ הקרוב בפתח, גם בני הנוער רוצים להגיע לחופש הגדול מוכנים, אבל כן חשוב להורים לדעת מה יוצא להם מזה שהם באמת עושים את המעבר הזה מטיפולי הסרות שיער במכון לייזר או אצל קוסמטיקאית לטובת שימוש עם מכשיר כזה אצלנו בבית. אז קודם כל, עלויות. אמרנו, ואני תמיד אומר אצלך בתוכנית, עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים שעושים טיפול במכון מגיע ל-6,000 שקלים. עכשיו, 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים, לדעתי האישית, המחיר הזה, העלויות, לא מותאם לתקופה, אפשר ומומלץ לעשות את הטיפולים האלה בהרבה פחות. מצד שני, הזמן היקר. גם ההורים ששומעים אותי עכשיו ועשו את מה שאמרתי עכשיו מאוד התחברו לדברים האלה, איזה בעס הזה לעמוד בפקקים ולשלם חנייה ולשריין את היומן שלך כהורה לקחת את הילדים לתורים השונים, שאתה יכול לקבל את הפתרון הזה בבית. המכשיר הזה בסוף נותן לנו בדיוק את אותה תוצאה, רק כמו שאמרתי, חוסך לנו את הצורך בזמן ובכסף מיותר. לא לבזבז כסף, פשוט מאוד.
0: פשוט מאוד, וכל מה שצריך לעשות כדי לקבל את המכשיר הוא לחייג לכוכבית 6141, ויש מבצע מטורף שמחכה השבוע.
1: נכון מאוד, הוא מחכה, והוא רק למאזיני התוכנית שלך. אני ממליץ לכולם, אגב, ג'ני, גם אם יש לכם רק שאלות, לא חשבתם עכשיו לקנות מכשיר כזה, זה יותר מבסדר, אבל ממליץ לכם בחום לנצל אותנו בסנסיקה במרכאות כפולות, ולשאול אותנו להבין טוב יותר מה שצריך לעשות. זה פשוט לעצור לרגע את מה שאתם עושים, לפנות 3 דקות מזמנכם, לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין שהגעתם יאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, מי שיעשה את זה ויתפוס אותנו בזמן, גם יענה מחודשיים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, אבל בנוסף לכך, כל מי שיחייג לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שהם תמיד מחייגים ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו גם משתי המתנות האהובות שנבחרו ממש בקפידה, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו, המשך יום מקסים, ביי ביי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: כוכבית 6141.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.

רונית כותבת, לפעמים התשובה מנצחת היא שתיקה. לא תמיד צריכים להיות צודקים, כי הדרך הנכונה היא בראש ובראשונה לנהוג בחוכמה. ובחוכמתה הרבה מבקשת רונית לשמוע מירי מסיקה. עכשיו אתה חוזר בחזרה.

וכך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מבטיחים לחזור אליכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות. יש לנו עוד שעה נוספת ביחד עם הרבה מאוד אהבה פלוס, אז חכו לנו בינתיים.

0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים בלי כאבים, בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום? ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו, ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה, ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים, וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה בשעה האחרונה בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה, ומבצעים בהם פעולות החייאה. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר היום לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי מפלגתו מוכנה לסייע למפלגות האופוזיציה בהקמת ממשלה.
1: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

מוניק מרגשת וכותבת שבוע חדש מתחיל איתו עוד הזדמנות לאהוב, לחייך, להתרגש מחדש, אז רוצה לאחל לך, לך, שבוע מלא ברגעים קטנים של אושר, לב שמרגיש בבית ומנגינה רכה שמלווה כל מחשבה טובה ושכל בוקר התחיל בחיוך וכל ערב יסתיים בחיבוק של געגוע מתוק.

0: האנשים יקרים יותר לא צריכים ללכת למכון העקר. רוצים הסרת שיער? תרימו טלפון לכוכבית 6141 והסנסי להתפרוס של חברת סנסיקה. המכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית בדרך אליכם. מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסי להתפרוס מאושר ה-FDA ומשרד הבריאות האמריקאי. ועכשיו מחכה לכם בהטבה מיוחדת. אגב, משרד הבריאות שלנו, כן? עכשיו הוא מחכה לכם בהטבה מיוחדת. אתם מקבלים עליו 45% הנחה ומשלוח חינם סנסילייט פרו, כוכבית 6141. יש גם ייעוץ מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא מתאים לכם? פשוט תחזירו, בלי אותיות קטנות, ככה פשוט, אין דילמה. תרימו טלפון, כוכבית 6141, המכשיר מתאים גם לנשים, גם לגברים. שימו לב, הורים יקרים, גם למתבגרים שלכם. כן, זה בדיוק הזמן להכין את הגוף שלנו לקיץ, שעוד שנייה כבר כאן, אז תזדרזו. כוכבית 6141, והסנסי לייט פרו בדרך אליכם, כוכבית 6141.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום.
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

דבי כותבת, פותחת את השבוע רגוע, בלי רעש, בלי לחץ, רק עם אנרגיות טובות, מחשבות טובות, קצת מוסיקה שעושה נעים בלב, אז מאחלת לכולם שבוע שקט, עם הרבה סיבות לחייך, ואנשים טובים מסביבנו.

מישהו שולח את השיר הבא. מנסה לחבר נקודות לקו, להבין לאן זה הולך, האם בסוף הוא יאהב או הכל יסתבך. לחבר מחשבות עכשיו, לספר לאן זה הולך, יש שקט אחרי שעזב והנר לפתע דואך. הבטחתי לקיים הבטחות, להמתין שהיום יבוא לבקר, אולי כשהירח ילטף בלילות זה יבוא כדי לספר. מנסה להבין את הרגע, בשתיקות בין הקווים, האם עדיין מתגעגע להביט אל הכוכבים.

0: חברים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר שמביא את הבשורה, מכשיר הסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית. עכשיו יכול להיות בבית שלכם, במקום ללכת למכון, תביא אותו אליכם הביתה. המכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. השבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם. סנסי לייט פרו עכשיו בכוכבית 6141. יש לכם ייעוץ חינם מקוסמטיקאי בחירה, ואתם גם תקבלו אותו ל-60 ימי התנסות. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה. מכשיר מתאים לנשים, לגברים, למתבגרים שלכם לקראת הקיץ שעוד שנייה כבר כאן. זו הזדמנות שלכם, הורים יקרים, לא לרוץ, לא להיות מתוזזים, לא להוציא המון כספים, פשוט סנסילייט פרו אצלכם בבית, עם פולסים אינסופיים של הנורה, כך שאין גם צורך בתחזוקה. מכשיר אחד לכל הבית, לכל החיים. כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום.
5: כוכבית 6141.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה שעזרנו לכם לפתוח את השבוע השגרתי הזה כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה מישורו וטכנאים היקרים. אני ג'ני בלום טובי מאחלת לכם המשך יום רגוע, נעים, חמים. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. 100 FM 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה. הקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו, כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים, וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המועשר שלה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה הבוקר בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה, ומבצעים בהם פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
16: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: וואה, כמה חסויות. החדשות מסתבר מבוקשות ופופולריות. רק לא הבנתי בחדשות. על איזה ירידה בטמפרטורות מדברים?
23: זה הכל.
24: And now on your radio.
25: ומתנו סירבות ברדיו.
24: ולאנף רדיו טבקום.
25: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבן.
22: אובג'קשן. נכון, בשבוע שעבר נעמתי כמה קר. לא, לא שאני נועם עכשיו כמה חר. אבל... לא מרגיש ממש ירידה בטמפרטורות.

בפנים, תודיעו לכולם, התחלנו את התוכנית. הצוות כאן ארוך ומוכן, עידן ריבר בהפקה. מה זה ארוך? מוכן. יורי שובל בתוכנית השידור, נולדת מוכן. אוקיי, אני צריך לבדוק את זה. כן, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתם על מנהרת הזמן ברדיו 100 FM, תוכנית הצהריים של ישראל, תודיעו.

0: פתחנו, הפוסט הימי עדיין לא עלה לדף הפייסבוק, וכבר הטלפון כבר גואש. אם אתה מבקש שיר, אפשר בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, מיד יעלה הפוסט הימי. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי הקרוב. בחמישי האחרון לא היה ערב חג. רגע, לא שאלתי. איך היה בחג? די. לא נכון.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, 'cause that's where the

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם אולי המשתמש באותו עסק, אולי היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
5: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
6: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

מרדיו סמאפם מיוזיק איז אבריטינג גוש. פתחנו, אוקיי, הכל עלה, הכל פתוח, הקווים בטלפון 902-90-980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני רק מוודא שהפוסט הרמי עלה, כי בזמן האחרון פייסבוק לא רק בעייתים, גם עושים בעיות. רגע, זה סרטון, או, עלה, הכל פתוח.

היא אומרת לו, אל תתעסק עם בגד הריקוד שלי בעברית עדינה, אל תתחיל איתי. אם לא, אני אשבור לך את הפרצוף. איזה מילים! ואפרופו כאב, תקלטו את הקישור. של ה-BQ, וואי, זה טוב! חייבים אין לחוקק את זה על אבן. הקיץ נפתח לפנינו חודשים של פעילות, של טיולים, חופש ותנועה, אבל עבור רבים כאבי גב, ברכיים, כתפיים או כאבים כרוניים מקשים על התפקוד ובטח ובטח על ההנאה. אז למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, הכירו את הפתרון שאתם מכירים, הוא ותיק, זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית. חברת ביקיור לייזר שמאפשרת לקבל את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים ובהפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה של רקמות ל-30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. זו גם יכולה להיות מתנה לעצמכם, להורים או לאדם קרוב שסובל מכאבים, כדי להתחיל את הקיץ עם פחות כאב או במילים אחרות כמו שצריך. ביקיור לייזר הוא מכשיר לשימוש ביתי וקליני, פיתוח ופטנט ישראלי, זה הזמן לקבל אותו במחיר חגיגי. ביקיור לייזר, דברו איתי מספרים פרורו, 1,890 שקלים, כולל קרית עיסוי מפנקת. כל הפרטים לא יצאנו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. וואו! יש לי מלא שאלות.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
0: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
9: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

העדכון הזה, היום פטי לבל היא בת 82. פטי לבל, חוץ מהשיר המפורסם שלה, והוא לבוא קושה וקואנס לסואר, יש לה כמה וכמה שירים, והיא מה זה לא מוערכת, אבל לא מוערכת בגדול. אחת הזמרות הגדולות, ששר בפסי קול של סרטים, את והוא לבוא קושה וקואנס לסואר, אבל מעבר לזה, לא מה שזוכרים, וחבל. אבל היי, בגלל זה אנחנו כאן, מנהרת הזמן ברדיו סייבן, תוכנית הצהריים של ישראל. איזה שיר השנה טוב בא לכם... רגע. באיזה שיר השנה טוב בא לכם להיזכר?

0: שהשמענו מקודם, הם גם חידשו שם את ברי מנלו, ואפשר להגיד את דונה סאמר. פה הם במקרה הזה הם חידשו את דן הרטמן, וזו הגרסה המקורית. אין הבדל גדול. הגרסה של טייק דאט פשוט יותר, עם סאונד יותר טוב, אולי השירה יותר מדויקת, אבל שמע, אני בעד הגרסה המקורית הזו של דן הרטמן. פחות כואב באוזן. ואפרופו כאב, מזכיר לכם שיש מבצע כאן במנהרת הזמן השבוע, BQ Laser Pro, 1,890 שקלים, כולל קרית עיסוי מפנקת. רגע, רגע, אני צריך להגיד את זה בכלל. מיכאל תורג'מן, מנהל שיווק ב-BQ Laser, שלום לך.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אני צריך להשאיר את זה לך, להגיד את זה לך. רגע, אני לא רוצה להגיד את המבצע, נשאיר את זה לך, בוא נעשה חלוקה. קודם כל בוא נזכיר, ה-BQ Laser עדיין קיים בשוק, ועדיין מוכר ובגדול.
1: אמת, ב-18 שנים, ישראלי כחול לבן, מעל 300,000 בתים בישראל כבר רכשו את ה-BQ Laser, ואתה יודע, הגדולה שלו שהוא לא רק משכך את הכאבים, אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, BQ Laser יודע לטפל בכאב בדלקת לגמרי. יש חוברת בעברית עם הסדרים של דרכה טלפונית שאנחנו עושים לכל מי שרוכש או רוכשת את המכשיר, וזה טוב לכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פצעים, כשהריפוי, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים, חניכיים. אין לך מושג כמה אנשים הגיעו אלינו, נגיד עם דורבן שכלום לא עזר להם, BQ Laser, בזכות טיפול עם המכשיר. תוך שבועיים בערך, הדורבן נעלם כלא היה. אנשים שסבלו משחיקת סחוס בברך, לא יכלו לרדת מדרגות, לא יכלו לתפקד, לא יכלו לעמוד הרבה, לא יכלו ללכת. ובזכות טיפול ב-BQ Laser הם היום מתפקדים כרגיל, היה להם כבר אפילו תור לניתוח, והם לא רצו ניתוח. וברמה ש-BQ Laser גרם להם למנוע ניתוח, אם אנשים סובלים מבלי דיסק, פריצות דיסק, מכאבי גב שמקרינים לאזור הרגליים, גב שמקרין לצוואר, פיצי אקנה, פיצי סוכרת, מפרקים, סוכרתיים שלא זורם להם דם כמו שצריך, לא רק שמותר, ה-BQ Laser מומלט.
0: אוקיי, אז אני רוצה שישאלו אחר כך בהמשך שאלות המאזינים, כי אתה תעלה לפה גם אחר כך, אז אני רוצה שנשאיר משהו לאחר כך ולהפנות לשאלות משלהם. בוא נדבר תכלס מה שמעניין. כמה זה עולה?
1: אז עכשיו ה-BQ Laser פה, הדגם הכי מתקדם שלנו, עשינו עליו מבצע נקודתי ב-1,890 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה. חלוקה של עד 24 תשלומים ללא ריבית. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה יותר חשוב מכמה זה עולה, כי זה אומר שאני מאפשר ללקוח לקחת, לפתוח, לבדוק, לעשות טיפולים חודש ימים, לראות שמה שאני אומר זה אמת, ואני לא מדבר באוויר. במקרה הטוב הוא ירוויח את הבריאות שלו, במקרה הגרוע הוא לא מפסיד שקל, זה גם מגיע כתוב בכתב, שהלקוח יכול לפתוח, לבדוק ולהשתמש במכשיר. אין אותיות קטנות ואין טריקים, אין שטיקים. ה-20 הראשונים יקבלו גם כרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. זה הזמן להרים את הטלפון לחיי כוכבית 3414, לשים סוף לכאב או לנסות, לפחות לנסות, לבדוק, אין פה התחייבות. נצלו את המבצע המשוגע הזה, כוכבית 3414, ואגב, אם יש כאב שלא דיברתי עליו, תתקשרו, רוב הסיכויים שהביקר נותן מענה, היועצים שלנו יתמכו לעזור לכם.
0: זה חשוב מאוד. מיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בביקר לייזר, נדבר איתך גם אחר כך, תודה רבה, ואני חייב לשים את השיר הזה, תקשיב, זה כאילו מתבקש.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
16: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
17: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
20: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
21: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות, ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
20: המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מסר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מיצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. עוד נמסר כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. עוד הבהיר טראמפ כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה ולא יחתום על הסכם ללא קבלת תנאים אלה. מוקדם יותר בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית וכי טהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. התראה על חדירת כטב"ם מופעלה היום בגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר היום דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
20: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
25: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
26: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: אפשר פאקינג להמשיך? יש גם מלא בקשות שירים. פרקו את המערכת.
31: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
32: מנהרת הזמן. הזמן. השטג ירון אשבל.

בית הזה, איזה שנות 80 של אירופה. אירופה הייתה אירופה. קרן ברק אילוז, זו הבקשה שלך, פטי ריין. היא שרה אגב שירה הבא לשדרן הרדיו שלה, שהיא אוהבת, ואני רואה שאת כותבת את זה, אז תודה רבה. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא ממהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. אופיר בונן מדווח בדף הפייסבוק: ירון, יום ראשון מוציא ממני את כל השדים, אז חייב גוסטבאסטרס.

0: שרון אשבל. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: אני באמת לא הבנתי, אני רק שאלה שואל בשביל חבר טוב. הקיץ כבר כאן? בואו!

העיקר שיהיה נעים ונוח במהרת הזמן. ואפרופו נעים ונוח, השבוע במהרת הזמן מזכירים לכם את ה-BQ לייזר, אותו מכשיר שמטפל בכאבים, ולקראת הקיץ אני מזכיר לכם שאפשר לטפל בכאב גם בבית. חברת BQ לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר שמסיימה בטיפול כבכאבים ובהבטחת הדקות, ועידוד תהליכי החלמה של רקמות ל-30 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. זו גם יכולה להיות מתנה לעצמכם, להורים או לאדם קרוב שסובל מכאבים כדי להתחיל את הקיץ עם פחות כאב. BQ לייזר הוא מכשיר לשימוש ביתי וקליני, פיתוח ופטנט ישראלי, וזה הזמן לקבל אותו במחיר חגיגי. BQ Laser Pro 1,890 שקלים כולל קרית עיסוי מפנקת. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414.

אודליה בן הרוש, זו הבקשה שלך לבן לב לסיביריה. את כותבת ירון, הרבה זמן לא השמעת את זה. אלו, את סופרת לי השמעות? יש מצב, אני לא זוכר. אתם המאזינים, אתם תמיד צודקים. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ואפרופו סיביר, הנה את, אביגיל לוי כהן. היי ירון, אני פה, כבר חזרתי לארץ לנהנת מהמוזיקה הנפלאה של התוכנית, איזה כיף. את שלחת לי סרטון שבו את מאזינה למנהרת הזמן באנטרקטיקה עם פינגווינים. חייב לעשות מזה פוסט. דרך האפליקציה של רדיוס.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. רק
4: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: רגע, צריך...
8: פינת המסגן.
7: נכון.
8: השיר ש...
7: זו פינת מסגן?

עושה לי הסימון שאולי ביקשת זה בגלל ה-BQ לייזר. Hurt me. יכול להיות. Hurt, שירי Hurt. כמה שירי Hurt יש? משה סעד, זו הבקשה שלך. מן Hurt הזמן ברדיו סף המיוזיק is everything. אלינור אורן, את מבקשת את Entrance שנות ה-90 עם Set Your Love או Set Me Free או Only Love Can Set You Free. לא יודע, זה קצת... זה כאילו זה פעם... פחות!

לייב, עובדים מ-9 עד 5. טוב, לא כולם, יש גם כאלה משמרות. לוי צנטי, את כותבת, דולי פרטון יכולה לשיר עד מחר. אני עובדת מ-9 עד 5, אני כבר מתחילה לעבוד ב-7. וואו, במה את עובדת שאת מתחילה לעבוד ב-7? פלחית בשדות? אלדד, זה השיר שאתה מחפש. Breaking Bad, ג'טר די. לא כמו הטריוויה, יותר סכנה. Where were you when I needed you? רומנטית.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשברי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: הלו, צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
10: כן, צהריים, כן, כבר שתיים.

9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ארנון מוסר, ירון לא יכול לראות שום דבר שקשור למוצרי חלב, מתאים ישר, you can touch this. הוא לא שר על זה, אבל סבבה, זרמתי, אחרי כל התתאמה פשטידה שלי, לא ירון, אתה חייב איתו מעוגד.

סיוון סבן, למרות שהן לא שורות על זה, הן שורות על וינוס אפרודיטה, אבל לא חשוב, בלי להנות. ואפופו, לכל מאזיננו פה בשם שאני מזכיר, כן, צחי, סיפרו לי את זה, אז למה לא צילמתם לי? איזה פס איתכם. סיפרו לי שהייתה תערוכה עכשיו של אילון מאסק שעלה בזום, עם כל הטכנולוגיה הגדולה שלו, ואז הייתה שם מסעית באמצע התערוכה, מסעית סייבר טראק, ככה קוראים לזה, וכשנכנסו לתוך המסעית, שמעו בפול ווליום בחי את מנהרת הזמן, הרדיו היה מכוון על מנהרת הזמן.

join a club, stick with the gang if you want to belong.

0: את הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המ...

0: מילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם שבע שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: השטג ירון אשפל.
9: בסדר, בסדר, פינת המסגן, בסדר.
10: פינת המסגן.

משה. השבוע במרזוה מבצע עבורכם על מכשיר ה-BQ לייזר, המכשיר שקיים כבר 18 שנה, והוא מרפא כאבים באופן ביתי בבית, ופיתוח ופטנט ישראלי. זה הזמן לקבל אותו במחיר חגיגי, BQ לייזר פרו, 1,890 שקלים בלבד. אני חוזר, 1,890 שקלים בלבד. חייגו לא אלינו, אל BQ לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

רגע פרקתם את המערכת. לירן, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר בון ג'ובי בבית הזה. נתי בוזגלו אבנד, ירון, שלום לך מהונגריה החמה. מה הונגריה החמה? מאזינה לך דרך האפליקציה של רדיוס ה-FM מהונגריה. איזה כיף שאפשר להזין גם כאן. אז רגע, חגגת את שבועות בהונגריה, אז אחת מלא בלינצ'ס, ואם הונגריה חמה, כל הבלינצ'ס נמס. וואו, את חייבת לעשות מזה סרט.

0: Eh là, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? ליטל, זו הבקשה שלך. ירון, אם כבר שמת צרפתית מקודם, כולה שמתי סלין דיון שביקשה הבחורה ליום הולדת. שים עוד צרפתית ואל תשים ספרדית בכלל, שיכאב לראש ממשלת ספרד. מה זה כואב לא עכשיו? מה זה כאב? ואפרופו, תקלטו את הקישור. מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM השבוע היא מבצע עבורכם על הביקיור לייזר, המכשיר הוותיק שידוע שהוא פיתוח ופטנט ישראלי. זה הזמן לקבל אותו כמאזיני ומאזינות מנהרת הזמן במחיר חגיגי. ביקיור לייזר פרו, 1,890 שקלים. אני רוצה להגיד שוב שלום למיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בביקיור לייזר. אהלן מיכאל.
1: אהלן, שלום, מה נשמע?
0: שאלו אותנו פה ואני כל פעם אתן לך שאלה אחרת, כי אני לא רוצה לגזול מזונך הרבה, אז אני רוצה כל פעם שאלה אחרת. מה זה ביקיור לייזר פרו? מה ההבדל?
1: ביקיור לייזר פרו זה בעצם הדגם הכי עוצמתי, חזק ומהיר שלנו. זה אומר שבמינימום השקעה מהצד שלכם אתם מקבלים מקסימום תוצאה. כל שנייה שאתם יושבים עם הביקיור לייזר, אתם פשוט מקבלים פי 2 יותר עוצמה, איכות, מהירות, וככה התוצאות בעצם מגיעות הרבה יותר מהר. בביקיור לייזר אין תופעות לוואי ואין לו מינון יתר, אז אפשר לעשות כמה שרוצים, וככל שעושים יותר טיפולים, יותר דקות, ככה אנחנו מקבלים תוצאה יותר מהר. אז ביקיור פרו זה הדגם הכי עוצמתי שקיים בשוק.
0: עכשיו, הוא מתאים לספורטאים בטח, הוא מתאים למי שיש לו דלקת ברגל, הוא מתאים למי שיש לו כאבי ברכיים, נגיד מפרקים, הוא מתאים למי, איזה כאב זה פותר?
1: הוא מתאים לכולם, וזה מינימום זמן, מקסימום תוצאה, זה בעצם הפרו, מינימום השקעה מהצד שלכם, מקסימום תוצאה מהצד שלנו. ביקיור לייזר פרו זה מכשיר שפותר כאבים לכל הגילאים, לכל המשפחה מגיל שנה ועד 120, כאבי גב, צוואר, ידיים, רגליים, ברכיים, מפרקים, שרירים, דלקות, פצעים, קשיי ריפוי, אפילו מיגרנות, כאבי חניכיים. הגדולה שלו שהוא לא פלסטר, אם יש כאב, אם יש דלקת, הוא מטפל לגמרי בכאב, בדלקת. הוא לא רק משכך כאבים. יש חוברת בעברית עם הסברים וציורים על הכל, יש הדרכה טלפונית שכולם מקבלים מאיתנו. אין פה בלי, אין פה תחזוקה, לא צריך ג'לים, לא צריך להחליף ראשים. קונים אותו פעם אחת, זה מכשיר ששמש אתכם המון המון שנים לכל המשפחה. המכשיר הזה באמת ידע לתת מענה לכל כך הרבה דברים, שאם אני אתחיל למנות את כל הדברים...
0: כן, ברור, ברור, אני גם רוצה שנשאיר קצת לשיחות אחרות, ורוצה גם שמאזינים ישאלו שאלות ונוכל להעביר לך. הכי חשוב זה המחיר ביקיור לייזר פרו, אתם מדברים על 1,890 שקלים, שזה מחיר מדהים למאזיני ומאזינות מנהרת הזמן. כל הפרטים בכוכבית 3414.
1: ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר לכם, לא משנה מה הסיבה, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון. זה מגיע כתוב בכתב, אם יש כאב שלא דיברנו עליו, תקשרו, תשאלו, אנחנו לא נמליץ לכם סתם. כוכבית 3414, יש לכם מחיר מטורף, יש לכם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. המבצע לזמן מוגבל, תתקשרו, תתעניינו, תבדקו, שווה לכם, אין התחייבות, כוכבית 3414.
0: מיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בביקיור לייזר, תודה רבה, עוד נדבר.
1: תודה רבה לך.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: אני לא כיוונתי לשם. ה-BQ Laser זה מבצע, זה א', שירים תבקשו מה שבא לכם, אבל כשבא שיר כזה בהקשר, בלי שום קשר. מה זו בקשת הזהב? בקשת היהלומים.

בן, זו אשכרה בקשת זהב. ירון, אפרופו הפרסום לביקיו לייזר שאתה עושה השבוע בתוכנית, חשבתי על Hurt So Good של ג'ון קוגר מקנר. אני לא כיוונתי לשם, אבל אפשר להגיד לשיר כזה, לא. זו בקשת זהב, איזה שיר. ואיך סימפת את החיילים האמריקאים המוצבים בישראל? הם אומרים, Oh my God, what's the radio in New York? על בקשת הזהב הזו יש לך כמובן פרס. הפרס הוא כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף. הדף נקרא מסיבות, מנהרת הזמן של ירון אשמל. מה אני אלבש? שאלה טובה.

הגם את אורית? ירון לא יכולה לראות עוד פשטידה, עוד בלינצ'ס כמו שהזכרת מקודם, לא יכולה לראות עוד עוגת גבינה. אבל הם יכולים לראות אותך.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
3: 100FM 100FM רדיוס.
1: Get comfy. Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: 100 FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: Let's I Digital.
12: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רחפן נפץ התפוצץ לפני זמן קצר ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירא מוסר כי הרחפן נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי ההזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגר מלבנון. ואחרי שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לעשרה כפרים, בלבנון מדווחים כי בשעה זו צהל תוקף בדרום המדינה. ועל רקע הימשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, יינתנו הנחיות מקדימות לירי מלבנון. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
13: פיקוד העורף פיתח לאחרונה יכולת למתן הנחיה מקדימה לירי משטח לבנון כמה שניות באזור קו האימות, עד כדקה באזור חיפה ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ, וזה צפוי להתחיל לפעול כבר בקרוב.
12: נדגיש כי בשלב זה ההנחיה תינתן לירי רקטות וטילים ולא על כתבמים או רחפני נפץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המאושר משטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. רופא רצח את אחיו וזוכה בשל אי שפיות, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
14: בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום את רשד יסין, רופא מהערבה שהוא אשם לאחר שירה למוות באחיו, נמלט מהזירה והותר בדירת מסתור כשהרידה ששימש לרצח הוכבה בתוך סל כביסה. הוא זוכה בשל סייג של אי שפיות, והשופטים הורו לשלוח אותו לאשפוז כפוי במחלקה פסיכיאטית סגורה תחת הבטחה מרבית. הצו ניתן לתקופה של 25 שנים, שזו התקופה המרבית הקבועה בחוק.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
17: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP.

תראו, אני בגישה של, תמיד אמרתי גם, כן? תפסיקו לסמוך על כל מיני מנהיגים, בשר ודם. אי אפשר. כאילו, אתם מבינים מה קורה פה? אבל זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. נטע תהיה כאן היום.

הנה הם כבר כאן. הג'רארד קושניר והוויטקוף שלי, יורי שיבנו ועידן ריבר, דניאל אלפנבוי, לילה ברמוביץ', כולנו ביחד עד חמש. נטע ברזילי תהיה כאן איתנו עם אלבום חדש שלה ועוד מלא דברים טובים. יהיה עם קרין פיננסים, היום נעשה קצת סדר כלכלי בימים לא פשוטים, כולם חנוקים. בואו נראה איך עוזרים לכם, בסדר? אז תהיו בעניינים. וגם 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות השפע הכשרות שביאו לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה. וזו כרטיסים להופעה של נטע ברזילי, אורחת שלי היום, גם אלבום חדש, גם הופעה חדש, מלא בגרוב ו... ביצועים ראשונים מתוך סרנדה. 16 ביולי, נטע תהיה בזאפה אמפישוני. אתם רוצים להיות שם? סמסו, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555, שחייה בחפות הקנון באתר רדיוס 100FM. אס-אמסים רצים מעכשיו, זה אס-אמס רגיל או וואטסאפ, שלא תתבלבלו לי, בסדר? יופי. עד חמש אנחנו פה, קצת אסקפיזם מכל החדשות, אין לכם מה לחפש שם, תאמינו לי, שום דבר לא השתנה.

0: סוגרים את החודש הזה וכמה כסף יישאר או לא יישאר בחשבון הבנק, אז תדעו שיש כמוכם מלא אנשים שעובדים קשה, שמרוויחים יפה וכל זאת מרגישים שהכסף נעלם. הנה הלוואה קטנה פה, הנה אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה, הכנסות, עצמאים, הכל, אתם יודעים, סרט, באמת. מי שהיה בחל"ת, מי שהיה במילואים, מי שעדיין במילואים, הכל מצטבר, הכל הופך ללחץ קבוע. קרין פיננסים איתנו השבוע, הם יעשו איתכם סדר, צוות מקצועי שמגיע משורות הבנקים, בודק את כל ההתחייבויות שלכם ואומר לכם אם אפשר לאחד אותן להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, בעיקר נמוך יותר, לפעמים באלפי שקלים. אתם מבינים על מה אני מדבר? כל חודש כמובן, כן? שאתם מצמצמים עכשיו החזרים חודשיים מ-9,000, 10,000, 20,000, 15,000, כל אחד וזה שלא, פתאום 5,000 פחות, 4,000 פחות, זה ים כסף. כל חודש. תלפנו עכשיו קרין פיננסים, תגידו להם ששמעתם אותי, והם יגלו לכם אפשר פחות, גם אצלכם. כמובן שהבדיקה לא עולה כסף, זו בדיקה בחינם, רק תרימו טלפון. מה שהם עושים זה קודם כל אינדיקציה להבין, לקבל האם מגיע לכם ואפשר באמת לעשות לכם ככה סדר בהלוואות ובכל המשכנתאות שלכם, להכניס את זה תחת מטריה אחת, להוריד משמעותית את כל ההחזרים החודשיים. אתם ממילא עכשיו באיזה פקק, שיחה שתעשה את כל ההבדל. אגב, התקשרתם ועוד לא ענו, אז אל תדאגו, הם חוזרים לכולם כולם, בסדר? לפעמים יש לחץ. כוכבית 6134 זה המספר, כוכבית 6134, כוכבית 6134, אל תדחו מה שאפשר לעשות עכשיו, בדיקה קטנה, היא בדיקה חינמית וגם אין בה שום התחייבות, שווה לבדוק. בנוסף, אם בדקתם, הבנתם, השכלתם, אפשר לעשות פה באמת חיסכון גדול והחלטתם לצאת לדרך עם קרין פיננסים, יש לכם הנחה משמעותית מאוד למאזינים שלי, רק תגידו שמושיקו שלח אתכם, כוכבית 6134 זה המספר. כל מי שבאמת מוצא את עצמו ככה מגיע לעשרה בחודש, 15 בחודש ונחנק כלכלית או נחנקת, הנה הזדמנות לעשות סדר ולהכניס הכל תחת מטריה אחת, להוריד משמעותית משמעותית את הריביות ואת החזרים החודשיים שלכם. כוכבית 6134, שווה להרים טלפון, הבדיקה חינם ואין שום התחייבות. כוכבית 6134.
1: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: מושיקו שטרן, VIP.
4: כל

0: כשהייתי ילד, היה איזה קטע כזה של מגה מיקסים, אתה זוכר את זה יורי? מין חרווט כזה של מלא שירים ביחד, אז זה מה שיצא פה וזה זכה באירוויזיון חברים. ומשום אתם אוהבים את זה. טוב, בסדר.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה...

0: אהבה בין טראמפ לשוק ההון. טוב, אתה מוכן? חדשות טובות.
1: אני אשתדל. VIP News. החדשות.
2: כן. יאללה, עיריית המבורג בגרמניה הניפה לאחרונה בגאווה דגל ישראל מעל בניין העירייה בסולידריות, לאחר אירוע בהפגנה פרו-פלסטינית שבה נשרף דגל ישראלי.
0: וואלה.
2: כן, והמהלך הזה אפשר להגיד שהוא מסמל עמדה ברורה נגד אנטישמיות ותמיכה במדינת ישראל, שזה מעל הכל.
0: יפה.
2: נכון?
0: כפיים להמבורג, תודה לכם.
2: בהחלט. לראשונה מזה 3 שנים קיבוץ נחל עוז חגג את שבועות בשדה, כשעל הבמה הופיעו חברות וחברי גרעין עוז, גרעין הנחל החדש שהגיע לקיבוץ בספטמבר 25, לאחר עשרות שנים שבהן לא היו גרעיני נחל בקיבוץ כלל.
0: יפה.
2: אז כבוד, כבוד.
0: יאללה תקומה, קדימה.
2: ועודיה מגיעה לראשונה לאצטדיון רמת גן.
0: די.
2: להופעה מגה ענקית.
0: מה אתה אומר?
2: בסוף החודש.
0: הסתדרה עם ראש העיר, הכל בסדר?
2: כל פיקס, מצאת התאריך, הכל מאוגן.
0: טוב.
2: אין על קרמל ואין על רמת גן.
0: טוב.
2: בהחלט, סוף
0: יפה,
2: יוני.
0: יפה, יפה. האמת שזה לא כוחות, אתה יודע למה?
2: למה?
0: כי במקרה של הודעה, כאילו. אתה לא יודע?
2: הבנתי.
0: Okay. רוקי מאחוריה, פשוט.
2: הבנתי.
0: אחי, בוא.
2: יבוא נגדה.
0: איזה ראש עיר יבוא על רוקי עכשיו.
2: בדיוק.
0: בהצלחה, הודעה.

לא יודע אם אמרתי את זה כבר, אבל שרית, וואו, אני מת על השיר הזה. כמובן שפו לאיתן, לאבי, לפרטסי,

0: טוב, עכשיו אתם יודעים שבשנים האחרונות משפחות בישראל באמת חוו קפיצה חדה בהחזרים החודשיים. הריבית עלתה, אין מה לעשות, התחושה אצל רובן היא פשוט מנסים לשרוד החודש. מחזור משכנתא זה לא מהלך אגרסיבי, זו בדיקה אחראית. האם הריבית שלי תחרותית, שוות ערך היום לתקופה? האם היא באמת מתאימה למצב החיים הנוכחי? אפשר לשפר את התזרים בלי לסכן את הבית השבוע? קרין פיננסים איתי כדי לעשות סדר, ועל הקו הבעלים של קרין פיננסים, מתן ורטמן, מה קורה אח שלי היקר?
1: צהריים טובים, מה נשמע חברים, מה קורה?
0: בסדר גמור. נו, בוא נספר לכולם למה דווקא עכשיו זה קריטי לעשות מחזור למשכנתא, זה כל כך חשוב עכשיו.
1: קודם כל, המחזור משכנתא מטפל לנו בכמה דברים. קודם כל, בראש ובראשונה זה הורדת ההחזר החודשי, משהו שכל משפחה וכל אוויר צריך כרגע, במיוחד במצב הקיים. דבר נוסף, הרבה משכנתאות שנלקחו בשנים האחרונות עם ריביות אסטרונומיות, הגיע הזמן לשפר, לשנות, לשדרג את הריבית, לחסוך המון המון המון כסף. אנחנו מדברים פה על משכנתא ממוצעת של מעל מיליון שקלים, זה אומר חיסכון של למעלה מרבע מיליון שקלים אצלכם בכיס נשאר. וכמובן, הגיע הזמן שהבנק יפסיק לחגוג עליכם. מה שנקרא, עד היום יש המון המון כסף שהבנקים לקחו, הגיע הזמן להחזיר את זה בחזרה. הגיע הזמן שאתה המשפחתי יתחיל לנשום, להחזיר דברים יותר שפויים. זה בדיוק המטרה.
0: יפה. עכשיו, אנשים מאוד פוחדים מהמילה מחזור. ובואו נדבר רגע על הסיפור הזה, כי מה קורה? אני שומע אנשים ברחובות, אנשים שמדברים איתי, אומרים לי, מושיקו, תשמע, אנחנו שומעים אותך עם מתן וזה בקרים פיננסיים, אבל מחזור זה בעצם אומר, אני מתחיל מההתחלה, לא? כאילו זה כאיזה ריסטארט כזה, כאילו, אתה מבין מה אני מכוון? אנשים חושבים שהם, אתה יודע, הם נספרו להם, נגיד, 10 שנים מתוך ה-20 או 25 או ה-30, אז כאילו מתחילים שוב.
1: אז לא. קודם כל נעשה סדר. אנחנו לא לוקחים את המשכנתא ומעריכים שנים על מנת להוריד את ההחזר החודשי. זה סתם פייק. מה שאנחנו עושים, באדם שלקח 30 שנה משכנתא, כמו שנתת דוגמה, עבר 10 שנים, 20 שנה, מה שנשאר לו מהיום 20 שנה זה אותו דבר. אין הבדל בעצם. מה שהוא שילם והפסיד לבנק, הוא כבר הפסיד. מה שמהיום קדימה אנחנו יכולים לחסוך, זה החיסכון. אין פה ערכת תקופה, אין פה את המשחק הזה, אנחנו באים לחסוך כסף אמיתי.
0: וואלה, ואפילו לקצר את התקופה אפשר, נכון?
1: יש המון המון מקרים, אנחנו מצליחים תוך כדי לקוח שהיה לו 6.5% ירד ל-3, הצליח לקצר 5.5 שנים עם אותו החזר חודשי.
0: מטורף.
1: ולהוריד אפילו 200 שקלים ככה, שגם הוא התפנק מכל הכיוונים.
0: יפה, אז בעצם כשאתם יושבים עם הצוות של מתן וקרין פיננסים, הם מומחים והם מבינים, קודם כל, מבחינת יכולות כלכליות שלכם, איך כדאי לעבוד איתכם, להוריד לכם באמת את ההחזרים, את הכמות שלהם, את ההמשך קדימה, להוריד לכם בהחזר חודשי משמעותית כל חודש, כי אפשר לחסוך פה אלפי שקלים כל חודש, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בסוף אתם פוגשים החזר שנחתך משמעותית, שמעתם ממתן, יכול להיות מצבים שבהם חסכתם אפילו רבע מיליון שקלים, וזה לא מה בכך, זה הרבה מאוד כסף, וזו המשכנתא הרגילה של ישראל. יש כאלה שיש להם גם משכנתאות הרבה יותר מטורפות, ושם אפשר לחסוך עוד הרבה יותר, נכון?
1: בוודאי, בוודאי, יש משכנתאות עם 2.5, 3, 4 מיליון, החסכונות שם מגיעים ל-500, 600, 700 אלף שקלים בשקט.
0: יפה, תרימו טלפון עכשיו. הצוות של קרים פיננסים יודע שאתם מתקשרים דרכנו, שומעים אותנו כמו שאתם שומעים אותנו, אתם אומרים מושיקו שלח אותי ומה מקבלים, מתן?
1: 25% הנחה לכל מי שיגיד שהוא הגיע דרך התוכנית המדהימה שלך.
0: כמובן שהבדיקה בחינם. אין שום דמי פתיחת תיק, אין שום התחייבות. קודם כל בודקים לכם, מבינים שיש התכנות וכדאי לעשות פה מהלך, ורק משם אתם מתקדמים, ויש לכם 25% הנחה למאזינים שלי, תגידו מושיקו שלח אותי. כוכבית 6134, כוכבית 6134, שיחה שיכולה לשנות לכם באמת החיים הפיננסיים מהיום. כוכבית 6134, תודה רבה מתן, קרין פיננסים, דבר מחר יקירי, ביי ביי, להתראות. עוד מתנתה פה.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM, רדיוס.
6: מושיקו שטרן, VIP.

הלוואי שהכל יהיה בסדר כדי שפר יוכל להופיע בפארק הירקון השבוע בפעם השלישית בחייו, יפה. והלהיט הגדול הזה עם חנן, שגם עשה חודש מדהים בבית ההופעות שלו. טוב, תקשיבו, נטע ברזילי תהיה פה עוד מעט לקראת השוני של האלבום חדש, של הרבה דברים טובים שקורים איתה. בינתיים אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי כדי לקבל מני היום זוג כרטיסים להופעה של נטע ברזילי. 0-3-90-22-5-5-5, הודעת אס-אמס רגילה. 16 ביולי נטע תהיה בזאפה אמפישוני עם המופע החדש שלה, מתוך סרנדה וכל הלהיטים הגדולים והגרוב וכל הדברים שאתם מכירים מנטע המשוגעת שלנו. ו-100 שקלים למסעדת ג'וי, המתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בעשר פתח תקווה. 0-3-90-22-5-5-5. מושיקו פנק אותי בהודעת אס-אמס רגילה. בהצלחה. מושיקו סטרן.

0: למה, למה, למה, למה, למה. נטע ברזילי פה עוד רגע בלייב, שעה שלמה ביחד, אלבום חדש, הופעה חדשה, מלא דברים טובים. איזה לוקם, יאללה.
1: מתרגשת.
0: מה קורה?
1: השתבח שמו.
0: כן? כזה?
1: ברמות, מה? כיף.
0: לא, כי אני שמעתי את האלבום בדרך וזה, ואני כאילו עצוב איתך וכאלה. מה נעשה עכשיו? יו, מה, יהיה לי דיכאון כל השעה עכשיו?
1: בוא, שחררתי את זה החוצה.
0: ועכשיו אנחנו סובלים, זה מה שאת אומרת.
1: בדיוק. זה כבר לא הבעיה שלי.
0: הבנתי, הבנתי. אז נתמודד, נתמודד ביחד. נעשה פה טיפול אפטר זוגי. בסדר?
1: אני אשמח מאוד, ואני מתרגשת.
0: גם אני מתרגש. אני שמח שבאת, הרבה זמן לא היית פה.
1: נכון.
0: יפה, ובאת עם צוות, צוות גדול.
1: למה לא?
0: יפה, ככה צריך.
1: זה מאוד מרייר.
0: נכון, נכון.
1: ואיזה כיף לי.
0: נכון.
1: אפשר לנסוע ברולס רויס, אז למה לא?
0: רולס רויס?
1: איזה רולס רויס פה.
0: כן? את מרגישה?
1: יעל
0: צנינג,
1: כן.
0: יעל, יעל שהתחתנה, אם אני לא טועה, בזמן האחרון,
2: אתה זוכר?
0: אני זוכר.
2: הייתי פה יומיים לפני החתונה,
0: משהו. יומיים לפני החתונה היית פה. עם מי היית?
2: עם תומר יוסף.
0: יו, נכון!
2: כן, כן.
0: טוב.
1: מטורף.
0: קשה לי, אבל אתה יודע, לזכור את כל המאצ'ים, מי היה עם מי, מתי.
2: אבל אני עכשיו מתחתנת עם
0: נטע,
2: אז הכל בסדר.
0: אה, כן?
2: כן.
0: עוד חתונה?
2: ממש עכשיו.
0: די.
1: יש גם תאריך והכל.
0: מה את אומרת?
2: כן, ה-16 ליולי.
0: גם על זה תכתבי אלבום? 16 ליולי זה יפה. נעשה הפסקה, תכינו את עצמכם בלנסים, עניינים וכל הצוות הגדול שפה. אנחנו כבר בלייב, ואפשר לראות אותנו תכף כתם טיק טוק לייב, ובאפליקציית רדיוס 100FM, וכל החגיגה קורית ממש עוד כמה רגעים, בסדר? וזהו, ואין חדשות בינתיים וכאלה. טראמפ סתם שגע את העולם כרגע. אלא עוד פעם איזה תמונת בום, לא יודע מה הוא רוצה להפציץ היום. שיהיה בריא.
1: באמת, הכל משחק מחשב.
0: הכל משחק מחשב, ממש ככה.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אתם איתנו? תישארו.
10: מיד VIP עם מושיקו שטרן.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: The

0: פודקאסט מושיקו סטרן.
1: נטע ברזילי פה.
2: יו, הלוואי ואני נשמע את השידור.
1: הלוואי ואני נשמע אותך.
2: הלוואי ואני נשמע אותו.
1: הנה, מסדרים את זה? זה קורה?
2: לא
1: קורה? אבל יהיה בסדר, תכף ידאגו לכל העניינים.
2: אני
1: שומעת
2: אותך
1: בסוף
2: אני איתך באותו חדר, אני מסתכלת עליך בעיניים, זה כל מה שצריך.
1: נכון, מה העניינים?
2: למרות שזה, אני הייתי מעדיפה לשמוע את הקול שלך באוזניים שלי.
1: נו, אז תדאגו לזה.
2: זה יכול להיות, אופה.
1: כפיים. יש. זה קורה. נטע כאן. קודם כל, רק שנספר לכם ונסבר לכם את האוזן, נטע תהיה ב-16 ביולי בזאפה אמפישוני. ואם אתם רוצים להיות שם, יש לי זוג כרטיסים, פנק אתכם היום, מושיקו פנק אותי. כן? אתם סמסים אליי ל-03-90-22-555, בלי היי, בלי שלום, בלי הלוג, כשאני מתקשר. אתם מכירים את הנועל? זהו, זה מאוד קל. אתם טענו מושיקו פנק אותי, קחו מאיתנו את הפרסים, ככה זה עובד. 03-90-22-555, אפילו יש את זה.

0: נותק אותי. בקיצור, מסמסים ולוקחים את זה, גם את זה וגם את ה-100 שקלים למסעדת ג'וי המתנת. איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה נמצאים במגדלי בסר ופתח תקווה, זה מתחם מדהים וכשר וטעים, וזה מחכה לכם שם. טוב, עכשיו אפשר להתחיל באופן רשמי. נטע, מה שלומך?
1: מה איתך?
0: אני בסדר. נגמר הלחץ, עשיתם בלנס, הכל
1: בגדול,
0: טוב?
1: בגדול, יש, וואו, יש לי עדיין בעיות סאונד מטורפות.
0: תכף ידאגו לך,
1: אבל אנחנו מתמודדים עם הלחץ.
0: טוב, את רוצה שאני אתן לך קודם כל ככה, מבחינתי זה סוג של פתיח טוב לכל השעה הזאת שלנו ביחד, מתוך האלבום החדש שלך,
1: כן,
0: משהו שאני אהבתי,
1: כן,
0: והתחברתי ו...
1: יו, כן, כן, בבקשה, כן.
0: אז הנה, נו, עליי, הכל עליי. אבל אחרי זה את השיר גם את, בסדר?
1: זה שיר טוב.
0: זה נקרא גם זה יגיע. זה באלבום החדש של נטע, סרנדה. תקשיבו, תקשיבו.
2: משהו בי למטה מת,

0: טוב, נטע?
1: כן.
0: נטע?
1: כן.
0: נטע?
1: I said yes.
0: עכשיו את שומעת אותי?
1: כן, כן.
0: ברמה טובה?
1: ברמה של כאילו אני מרגישה שהגעתי הביתה.
0: אופה.
1: כל בסדר.
0: זה חשוב. ואת מרגישה באופן כללי שהגעת הביתה? מה עובר עלייך בימים אלה? ספרי לי קצת.
1: תשמע, אני מרגישה כאילו החלפתי גלגול, ושזה כאילו קורה, ושזה קורה עכשיו. אני הרגשתי ש...
0: מה זה אומר, החלפתי גלגול? מה, נשמה חדשה התעברה בתוכך?
1: תשמע, אני כאילו, הרגע הזה שכולם, שהאומנים אומרים, אנחנו צריכים שישבר לנו הלב כדי לכתוב טוב. אז עד עכשיו מאוד כתבתי על חוויית דחייה, חוויית אשר הרגשתי שהעולם דוחה אותי החוצה.
0: אוקיי.
1: ושמאוד דיברתי את זה. ועד עכשיו לא באמת, באמת... נשבר לי הלב. ואני חושבת שנשבר לי הלב בקטע של מגה אולטרה, משהו מטורף. ונשבר לי הלב יחד עם המדינה. כי אני מרגישה שמה שקרה לי בבית קורה כרגע במאות אלפי בתי אב בישראל. ואני לא, אני כאילו מכמות ההודעות בדי-אם שלי, אחרי אחרי שהאלבום הזה יצא, אני פשוט חושבת שאנחנו מסתכלים על תופעה שהיא הרבה יותר גדולה ממה שנדמה.
0: את מדברת על מה? על הלוחמים? על המילואים ניקים? על...
1: אני לא רק מדברת על מילואים ניקים ולוחמים, אני מדברת גם על, גם על אנשים שנפלתי ברחוב שלהם, ועל אנשים שחיים בעוטף, ואנשים ש... וזה כאילו... העדוות של הדבר הזה, הפגיעה במשפחות ובילדים של, ובנשים של, ובחברים של, הוא בלתי נתפס.
0: איפה זה תפס אותך ברמה האישית? עד כמה זה קשור לתוך כל מה שהכנס לטקסטים?
1: זאת האמת. זאת האמת המזוקקת. יותר מזה, השיר ששמענו עכשיו, אין בו מילה, כאילו הכל נכתב על ידי, אבל אין מילה אחת שנאמרה על ידי. כאילו, הכל זה דברים שגיא אמר לי.
0: וואלה.
1: וזה היה רוחני לעשות את זה, ולכתוב את זה. זה, אתה יודע, נכנסתי לבנו לאולפן, יש ממש וידאו שלי, שאני שומעת פעם ראשונה טייק שהצלחתי לעשות בלי לבכות.
0: באמת?
1: זה, אתה יודע, כשאני אומרת שמשהו בלמטה מת, ומשהו בלמעלה מת להיות איתך. אני, מהשנייה שהוא חזר, זה כל מה שהוא היה אומר לי. אני לא מרגיש חי.
0: וואו.
1: כל אפור, הכל מת.
0: אני אעשה רגע סדר למאזינים שיבינו שגיא בן זוגך לשעבר.
1: נכון.
0: שירת, נכון? מילואים וכאלה, במלחמה עצמה.
1: אמת.
0: וראה מה שראה וחווה מה שחווה. ואיפה שהוא, זה גם משהו שקצת החריב לכם את היחסים, אפשר לומר?
1: כן, כאילו זה מורכב להגיד את זה ככה, אבל זה...
0: לא, כי אני זוכרת ביום שהתאהבת בו, איך באת לפה. זה היה...
1: הייתי באורות, ושמע, זה לא...
0: שאתה שיר הזה, אופוריה, ככה נכנסת אופן, אני זוכר את זה.
1: כן, נכנסתי עם לבבות בעיניים.
0: כן, ממש.
1: אני חושבת ש... אני איזה הרגיש לי כמו נס לפגוש את גיא ולהכיר בן אדם כזה. הוא אדם אדיר והיה לנו חצי שנה מדהימה.
0: זה כל האירוע, חצי שנה?
1: לא, אבל אז גם הייתה שנה...
0: הבנתי.
1: הייתה גם שנה קשה.
0: לא כולל מעם, את אומרת.
1: הייתה חצי שנה ואז הוא קיבל צו חזרה ללבנון. זה כבר אחרי שהוא היה בעזה ואז... כשהוא חזר מלבנון, הוא פשוט לא חזר אותו דבר. ותוך כדי אנחנו מנסים להבין, ואני מנסה למצוא את הידיים והרגליים שלי בתוך הדבר הזה, ואני מנסה גם לעבוד ולכתוב, ואני קולטת שאני לא מסוגלת, כאילו פתאום אני כבר לא אותה נטע. אני כבר לא יכולה להיכנס, כאילו אני הבית יוצר של ננה בננה ובאס סבבה.
0: אשכרה.
1: ואני כאילו נכנס לחדר ואני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת לא להכניס את החוויה הזאת פנימה. אני כאילו נכנסתי כמו עם מין צ'ימידן גדול, צבאי, לתוך כל מיני חדרי כתיבה, ואני כזה, תקשיב, אני לא יודעת מה קורה. נגיד, היה לנו ביקור אצל פסיכיאטר, שהפסיכיאטר בסוף המפגש, הוא רושם תרופה שנקראת סרנדה. והיא תרופה שהיא נמצאת בשימוש נרחב לאנשים שנמצאים או בדיכאון, או שיש להם תסמינים של PTSD. וזה היה ביקור של 4 שעות, ולא ישנו בלילה, לא ישנו הרבה לילות. ואני קמה בבוקר, ואני הולכת לאולפן של טל קסטיאל, ואני אומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת מה קרה, אני כאילו באה אליו עם עיניים אדומות, ואני אומרת לו, אני לא יודעת מה קרה אתמול, אבל סרנדה זה שם טוב לשיר.
0: וואו.
1: ואמרנו שכאילו השדים, כאילו סרנדה זה בדרך כלל שיר שאדם אהוב שר למישהו מתחת לחלון. והרגשתי שהשדים שרים מתחת לחלון. אז סרנדה, כל השדים, הרוחות עכשיו כולם שרים, נשארנו בלילה עירים.
0: נראה לי אני עושה לך פה החלפה לסט-ליסט, לא? נלך על סרנדה בפתיחה.
1: תשמע, אתה...
0: לא, כאילו, כי מה נעשה פה רכבת הרים? רגע, בוא נעבור את השלב הזה, לאט-לאט.
1: אפשר.
0: אז הנה סרנדה, שאולי יסביר את כל מה שאמרת עכשיו, בצורה מוזיקלית, ככה גם תוכלי להיכנס לתלם לאט-לאט, לסאונד, לאוזניים, לכל מה שאת אוהבת.
1: נכון.
0: וזה גם שיר הנושא מתוך האלבום החדש של נטע, The New נטע, אפשר לומר. חופשי. אני יכול לספר מה החוויה שלי. זה הביקור ה-6,000 שלך פה אצלי.
1: אמת.
0: נכון? עשינו הרבה דברים ביחד. תמיד באתי עם איזה תוספות שיער, נוצות, עניינים, לקים, משהו פה בעיניים, באיילנר. היום את הכי נטורל, חצי קלה. כאילו. נקי, נקי, נקי.
1: אי אפשר לא להיות נקי עם חומרים כאלה.
0: אני מסכים. סרנדה, חברים. לייב, רדיוס מהאפם, הנה נטע פה.

0: מה, אתה רוצה שאני אבכה? מה זה זה? ולמה עשית אור מלא בכזה ביצוע? היינו צריכים פה חושך מוחלט, נרות דולקים. כפיים לנטע, חברים.
1: תודה רבה.
0: אני אקבל פה הודעות של גשדורים, שתדעי לך. תוך כדי תנועה, כן. כן. חברים שנוהגים, בבקשה, אם זה מרגש אתכם, תעמדו רגע בצד. רגוע, אבל כביש שם וזה. וואו.
1: זה טוב, זה טוב לפקוד, זה טוב שחרר את זה, זה טוב להכיר בפצע, להכיר במה שקרה לנו, ולדבר. אני חושבת שזה... אחד הדברים שאני אומרת הרבה, זה שזה עושה כל כך טוב למערכת העצבים, לשמוע בן אדם שמצליח לבטא את הכאב שלך, בלי ש... כאילו, בלי שאתה מצליח להגיד אותו. אתה יודע, כל כך הרבה אנשים מתמודדים עם משהו שנאמר לנו שצריך להתבייש בו, כאילו, איך מישהי משתפת, כאילו, היה לי מאוד קשה לשתף את המשפחה שלי, כי זה, בסוף, זה משהו שעלול להצטייר מבחוץ, כאילו, בוא נאמר, את עושה איתו.
0: וואלה.
1: ומבחינתי זה, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים, כאילו, זה, מה, מישהו אשם בדבר הזה? זה אהבת חיי, כאילו, איך אני הולכת? ואני, החל באותה שנייה, אני מחליטה שאני לא מוותרת. אני גם כאילו לא הצלחתי לתפוס או להבין מה זה אומר פוסט טראומה, ולכמה זמן זה שם, ואיך מתנהגים ומתמודדים עם זה. אני חושבת שאף אחד לא באמת מדבר על כמה הוליסטי צריך להיות הטיפול.
0: רגע, אבל יש תקווה, השארת לו איזה פתק, נטע 2026, משהו.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, תעבור את זה, תחזור, מה?
1: אני לא עזבתי.
0: אוקיי.
1: גיא עזב. אני לא הייתי עוזבת.
0: וואלה.
1: כן.
0: הוא שומע?
1: בטח.
0: עכשיו הוא שומע?
1: בטח.
0: כן?
1: הוא תמיד, גיא חלק מכל אירוח ומכל... כל רגע שאני הולכת להתראיין, הוא תמיד, אנחנו עושים את התהליך הזה יחד.
0: Okay.
1: זה לא שאני יושבת פה ואני מפרקת את הדבר הזה ללא הסכמתו.

0: אי אפשר שזה יעשה ללא אחדות אמיתית.
1: הוא חתם על הרליס.
0: וואלה, וכן, הייתה לו ברירה. כאילו, זה חתיכת החלטה, אבל כשהוא הבין את המשמעות של השליחות שיש בדבר הזה, הוא תמיד אמר לי, יש לך כוח מאוד מאוד מאוד גדול בלעשות להרבה אנשים שינוי בחיים.
1: נכון.
0: ולעשות להרבה אנשים טוב, הוא אמר לי את זה. והלכתי איתו. אני מרגישה שהמתנה שלי ניתנה לי לא סתם. כאילו, זה לא סתם שאני מסתובבת בעולם עם יכולת יצירתית ועם קול. אני מרגישה שמחובתי, אם אני נחשפת למשהו, ואם משהו נכנס לי לשירים, אז אני צריכה לשחרר אותו. וזה מה שקורה פה עכשיו. וזה חתיכת, זה רעם גדול בחיים שלי, בחיים המקצועיים שלי, להחליט לעשות דבר כזה. הרי זה כל דבר שהוא לא רחוק מלהיות מסחרי, אבל אני גם חושבת שזה, יש לזה מטרה הרבה יותר גדולה.
1: אני גם חושב שאף פעם בכל חיי ברדיו לא הייתה לי שיחה כזאת ב-20 דקות הראשונות של התוכנית, כאילו. אני אומר את האמת. אני מרגיש ב... הייתי צריך לפעמים את זה קורסה היום, את הכיסא הזה שאני יושב עליו.
0: זה החומרים, זה בא, מה אני אעשה?
1: לא, אבל תודה שאת נפתחת ככה אליי.
0: אני לא...
1: שמעתי אותך בתוכניות אחרות, בואי, זה לא ככה בדרך כלל.
0: אני לא יכולה איתך אחרת.
1: כפרה.
0: זה, יש לך חרטוט דר. אתה מכיר את זה?
1: מה זה חרטוט?
0: רדאר, זה רדאר חרטוטים.
1: חרטוטומטר.
0: כן.
1: כן.
0: אי אפשר איתך משהו, לא להגיד אמת. אני מסתכלת עליך, אבל אני לא...
1: כן.
0: אין לי מה מסביב, מספר את מה היה.
1: נכון, יש פה גם חוץ מהג'ינגלים של הפנקות, יש מושיקו חרטט אותי, זה בגנוז, זה בצד. עושים הפסקה, תכף חוזרים. אבל נטע, גם נרים קצת היום, בסדר?
0: חד משמעית.
1: לא, שאת יודעת, כאילו.
0: אני כל הצבעים שלי.
1: יופי.
0: באתי עם כולם.
1: מצוין, מצוין. אז תלבשי את הפאה, תחזרי.
0: אני אשים ריסים ואני אחזור.
1: טוב, תקשיבו, אנחנו עם קרין פיננסים בשבוע הזה, ואתם יודעים, הזדמנות גדולה באמת לעשות תיקון אמיתי לכל ההלוואות והמשכנתאות והסרטים שהכנסת את עצמכם, שלא באשמתכם דרך אגב עם הריביות והלוואות מסביב ומינוסים וכרטיסי אשראי והלוואות לכל מטרה ולקחתם על הרכב ולבר מצווה של הילד ואימאלה. יש אנשים שההלוואות שלהם חוצות את העשרות אלפי שקלים בחודש, והבית מתחיל להרגיש סיר לחץ, כי עכשיו בתקופה הזו, כשהמלחמה קורית, ויש חלט, ויש בבעיה לעצמאים, ויש כל מיני דברים נוספים שהם חונקים אותנו כלכלית, יש הזדמנות להציל את התזרים, אם אתם עושים את זה נכון, עם הצוות המדהים של קרין פיננסים. אני רוצה מאוד שתרימו טלפון, כי יש בדיקה חינם, ובלי התחייבות, ושווה לבדוק, האם עכשיו אפשר לעשות לכם סדר, ופשוט להציל אתכם פיננסית. להוריד הרבה מאוד מההחזרים החודשיים, לשחרר כסף פנוי לאורך זמן. הרבה אנשים באמת חנוקים בתקופה הזו, וזה עוד חודש ועוד חודש, ולא שמתם לב, ואופלה, אתם כבר לא עומדים בהחזרים. שימו לב, תרימו טלפון, כי מי שעשה את זה כבר גילה שאפשר אחרת. כוכבית 6134. כוכבית 6134. תנו לצוות שקרים פיננסיים לבדוק עבורכם בחינם. אם אפשר לשפר את תנאי המשכנתא, אם אפשר להציל אתכם כלכלית, כוכבית 6134, אל תמשיכו לשלם מתוך הרגל, תרימו את הטלפון הזה, כוכבית 6134. אתם יודעים למה? כי להתאים מחדש את המשכנתא הקיימת, לשנות מסלולים, לפרוס אחרת, להקטין את ההחזר החודשי, לקצר את התקופה, להכניס את כל ההלוואות תחת מטריה אחת, זה משנה חיים, ואפשר לעשות את זה עכשיו. הבדיקה היא חינם ובלי התחייבות. כשתצאו לדרך, אם תחליטו לצאת לדרך, אתם תשלמו 25% פחות על השירות הזה, כי אתם תגידו מושיקו שלח אותי, בסדר? שווה לבדוק, כי זו בדיקה בחינם. כוכבית 6134, תעשו את זה עכשיו, כי באמת המצב לא פשוט לכולם כלכלית, וזו הזדמנות אמיתית לעשות פה סדר. כוכבית 6134, כוכבית 6134, קרין פיננסים.
2: מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
3: השעה בחסות.
4: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
5: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון למקום רע שהוא רק ילך וידרדר.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
6: רדיוס. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם, כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מושיקו שטרן, VIP.
5: אחרי שגשדרנו ופרסמנו, חזרנו, נטע איתי, נטע ברזילאי.
6: גשדרנו ופרסמנו.
5: ופרסמנו, ועשינו הכל, הכל קורה, הכל קורה. אני חייב להגיד לך, שמעתי את האלבום בדרך לפה פעמיים, בזכות הפקקים. מה שאומר שמלא אנשים איתנו, כי יש פקקים מטורפים בחוץ.
6: מבאס, אך משמח.
5: אני לא יודע מה יותר, את מבינה? כאילו, מצד אחד אני מת שיפטרו את בעיית הפקקים בישראל, מצד שני אני אומר, לא יישארו לי מאזינים בלי פקקים, אז כאילו, מה נעשה עם הדבר הזה? זה כאילו, זה עניין. אבל היצירה הזו היא באמת הפך ההפכים ממה שעשית עד היום, אולי חוץ מקוקו, יכול להיות?
6: נכון. נכון, אבל גם קוקו הוא מאוד, יש לו הפקה גדולה כזאת, למרות שהפקת שירה שלי היא קטנה ולוחשת, יש שם הפקת פופ מטורפת ענקית, ופה הייתה לי תעוזה לעשות משהו אחר, וקטן וגדול ומאוד מלודרמטי, כאילו הייתה דרמה אמיתית. דרמה אמיתית.
5: מה, בהקלטות?
6: כן, גם בהקלטות.
5: אולי תרימי קצת למי שעבד איתך, זה טל קסטיאל, וזה מחלוף, נכון?
6: טל קסטיאל וגל ג'ו כהן, עשו איתי את סרנדה.
5: כן.
6: אוקסיטוצין, יושבת פה אישה שכתבה איתי את השיר הזה.
5: רגע, איך אומרים את זה עוד פעם?
6: אוקסיטוצין.
5: אוקסיטוצין.
6: כן, שזה שיר על הורמון האהבה.
5: הורמון האהבה, אוקסיטוצין.
6: שזה, אנחנו ניסינו להפריש, אני וגיא, הורמונים טובים, כי הרבה הורמונים טובים לא היו לו במוח. אז ניסינו לעשות כל מיני דברים באופן טבעי, ויעל הייתה איתי ככה בתקופה הזאת, וגם החזיקה לי את היד, נקבע לי את הדמעות, וכתבה איתי, ביחד עם אילי אשדות ועמיתי אגרסט, את השיר הזה. מחלוף הענק כתב איתי שיר שנקרא מעלית. שנמצא בסוף האלבום.
5: מחלוף זך, אחוות קירת גתים.
6: אין, באמת שכאילו מחלוף גם סייטי.
5: אני מחכה לרגע שלו, כי כשהוא יפרוץ, הוא ייתן פה בום.
6: אני, כולנו מחכים.
5: באמת, מגיע לו, הוא כזה טוב.
6: כולנו מחכים, זה איש שכולם ישנים עליו. זה כאילו...
5: איזו הגדרה?
6: כולם ישנים על זה. זה באמת אחד הדברים הטובים ever.
5: נכון.
6: ever, מחלוף.
5: זה בסוף תלוי בו. כשהוא יחליט זה יקרה.
6: כשהוא ירצה, זה נכון. אני חושבת שהוא מפחד להצליח. וזה דבר שרובנו מפחדים ממנו.
5: גם את פחדת להצליח.
6: אני עד עכשיו פוחדת להצליח.
5: אבל משהו קרה לך גם בתעוזה הזו, כי פעם בין נטע 1 לנטע 2 לנטע 3, אני מתכוון לשירים שיצאו, לסינגלים, עברה מסעית.
6: כן, עברו חיים. עברו חיים שלמים. קורונה, מלחמה, שביעי באוקטובר.
5: אני הכרתי אותך בתקופה של ימי סתיו ונתן. והטרפת אותם, אני זוכר את זה, כאילו, זה היה ימים שכאילו, היה קשה לך עוד להוציא שיר עד שאת סגורה עליו מיליון אחוז.
6: נכון, נכון, אבל זה היה עליי המון המון המון לחץ.
5: למה? כי טוי וזה?
6: כן, כן, טוי זה שיר שנכתב עבורי כשאני סינגר סונגרייטר, וזה תעודת זהות של כותב הלעיתים הגדול בישראל. קשה מאוד to follow up, וגם קשה מאוד,
5: אני לא פותח את הטבע הזאת.
6: זה כמו שמשתילים כליה והגוף דוחה אותה.
5: וואי!
6: אני עושה.
5: וואי!
6: הגוף, אני מאוד מאוד ניסיתי לקבל את
5: ה... אבל את חייבת לטוי קריירה, מאמי.
6: אני אומרת לך, האם הייתי צריכה כליה? ברמות. הייתי. אבל אי אפשר להתנגד לדבר הזה, שכאילו אני לא בן אדם שמתוכנן לזכות באירוויזיון, אני נישתית. אני כאילו לא תוכננתי גם לזכות בכוכב הבא. אני...
5: מעניין אם עשית פעם שיחה עם נינט, כי זה נשמע כמו...
6: זה נשמע אותו דבר, אותם התסמינים.
5: ממש.
6: אבל שונה. שונה בתכלית.
5: אני לא יודע אם שונה בתכלית. את היית לרגע הדבר הכי מדובר במדינה, בעצם לא לרגע, לכמה חודשים טובים, טובים, טובים. ולפחות כלפי חוץ, את שידרת שאת בתוך החגיגה על מלא.
6: אני חושבת שאני הייתי בתוך החגיגה, אני עדיין בתוך הדבר. זה, תשמע, זה מערכת יחסים מורכבת עם, עם הצלחה, וזה שהיא קוראת לך בבום. אתה לא מקבל הצלחה בבום כמו ברכה ואומר כאילו, יאללה, הכל בסדר. זה לא בסדר. זה, זה חיים שלך שמשתנים בשיפט אחד מטורף. זה אירוע קיצוני. זה אירוע קיצוני, וזה...
5: בגלל זה אני משתדל בפרסים שאני נותן בפנק אותי לא לשנות לאנשים את החיים באופן קיצוני. לא הרי למפעל הפייס.
6: די, די, די.
5: קצת מסעדות, קצת זה, לא עכשיו את יודעת, כי לא להפיל עלי מיליון דולר. נתקשר, נפתיע רגע, ואז נחזור לשיחה הזאת, כי זה מעניין. בסדר? אם את מרשה לי, כמובן.
6: אני רשות נתונה. 1, 2, 3, 4,
5: זה גם שלך, זה גרסה... מאז. יאללה, מתקשרים.
6: גם היום הייתי עושה את זה.
5: לא היית עושה את זה?
6: הייתי.
5: היית עושה. תתקשר, למה זה סינגל מלא, זה... אתה יכול להתקשר. זה היה צלצול אחד, כל הכבוד. מה שמך?
0: ננסי.
5: ננסי?
0: כן.
5: וואו.
0: שם מוזר.
5: למה מוזר? ננסי זה שם וואו. מאיפה?
0: מיוחד.
5: מאיפה?
0: תל אביב.
5: לא, מאיפה השם?
0: מאיפה השם? ההורים שלי ראו סרט, הייתי תינוקת שנולדתי, נדלקו על הסחטנית, אמרו ננסי זה שם יפה, נקרא לה ננסי. וככה קוראים לי.
6: ענק.
5: מה את אומרת?
6: איזה כיף, השראה באה מכל מיני מקומות.
5: איזה מזל שלא ראו צ'רלי וחצי, קוראים לך מיקו, משהו כתבי, כן, טוב. ננסי זה יפה.
0: נכון.
5: יש לך ככה, איפה הפרסים? הנה, יש לך 100 שקלים למסעדת ג'וי, המתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה, וגם נטע ברזילאי שהייתי פה באולפן, תגידי לה שלום.
6: היי.
0: היי, מה
6: נשמע?
0: אוהב
6: אותך
0: מאוד.
6: יואו, ננסי, מתוקה, אני שלחת לך חיבוק.
5: את שומעת אותנו עכשיו תוך כדי ה...
0: בוודאי, בוודאי.
5: כן? גם את הזלת דמעות מהווידוי פה?
0: אני מזילה דמעות מכל דבר.
5: וואה, וואה.
0: אני מאוד רגישה.
5: אז היא הולכת לבכות הרבה בהופעה לדעתי, אם זה ככה.
6: יואו.
5: טוב, 16 ביולי, נטע ברזילאי, בהופעה החדשה, בשוני.
0: תודה רבה.
5: בזאפה אמפישוני. לכי לראות אותה עם הלהקה שלה והאנרגיות המטורפות והלופר האיקוני ומה שאת רוצה.
6: נכון.
5: בסדר?
0: תודה רבה, תודה רבה.
5: ותכין לי את המטפחות גם. זה יבוא ביחד.
0: יכין, אני אכין הכל.
5: יאללה, ננסי. שמחנו לדבר איתך. ביי, ביי.
0: ביי ביי.
5: לא, זה מפתיע, ננסי.
6: כן.
5: הננסי האחרון שהיה פה זה ננסי ברנדס, וזה משהו אחר לגמרי.
6: למורה שלי לנהיגה קראו ננסי.
5: כן?
6: כן.
5: זה שם שגור כאילו?
6: כן, כן, כן.
5: הרבה ננסי יש בעולם?
6: יש ננסי.
5: למי?
7: לפיליפינית של סבתא שלי קראו ננסי.
5: לא, כי אתה עכשיו הבאת את ה...
6: די, די.
5: רוצאת את האס. לפיליפינית של סבתא שלי קראו ננסי. באמת, עידן. פה הלכת.
6: שב בשקט על הדבר הזה עכשיו, מה שעשית.
5: תעמוד בצד. רגע, היינו בשיחה חשובה. אני רוצה לחזור לשם, ברשותך. רק לסגור את הפינה הזאת.
6: אוקיי, מה באמת? אתה אמרת שאתה לא פותח את התיבת פנדורה הזאת עד שזה?
5: לא, כי אמרת משפט, איך את אמרת אותו, זה משפט שאני חייב רגע לגזור ולשמור. שזה כמו...
6: שנשמור.
5: שזה כמו שהגוף דוחה את הכליה המושתלת בעצם.
6: יואו, זה כאילו, אתה מבין שאי אפשר איתך?
5: אבל זה מה שאמרת.
6: אי אפשר איתך.
5: סליחה, זה לא מה שהיא אמרה?
6: אני בשוק, זה גם יגזר לסושלים וזה יהפך לעכשיו סרטון שירדוף אותי.
5: לא ירדוף אותך ברע. ירדוף אותך בטוב, כי הרבה אנשים מחפשים את ההסבר... נטע, מה קרה? אז תגידי להם את האמת, יודעת.
6: תשמע, זה אירוע קיצוני. אני סינגר סונגרייטר, שומעים היום את המסע שלי, לא כתבתי שיר מעולם, ונכתבה עבורי תעודת זהות, כשידעתי שאני כותבת שירים, ואני עוד רוצה לכתוב.
5: בוא נעשה רגע סדר, בכלל אם אני זוכר נכון, כל האירוע שלך עם הכוכב, וכל הדבר הזה, וזה מתחיל בכלל ממקומות אחרים לגמרי, כי מוצאים אותך במקומות האלה של
6: האוונגרד
5: והשונה.
6: מוצאים אותי במרתפים. עושה עבודות משך במוזיאון תל אביב של 3 שעות עם נועה מנבר ואבשלום אריאל.
5: מה עשית? עבודות מה?
6: עבודת משך. זה נקרא עבודות מוזיקליות שנמשכות למשך שעות. כן, זה הייתי...
5: זה משאיר קהל לעבודות משך האלה?
6: תשמע, זה קהל נורא מסוים.
5: אוקיי.
6: הוא מאוד דל, אבל קיים.
5: אוקיי.
6: נמצא. וזה משהו שנהניתי, קודם כל נהניתי לשכשך בבריכה שהיא מאוד מאוד לא מחייבת.
5: לשכשך בעבודות משך. בסדר?
6: נהניתי שאין קטעים שלי ביוטיוב, ושאני לא צריכה להעלות שום דבר לאינטרנט.
5: כמה זמן מתמשכת עבודת משך כזאת?
6: ושאף אחד לא יודע עליי. נהניתי להיות פסוד שלא, כאילו, שנותנים לי לגדול בחממה, במרטף, בחושך.
5: וואו.
6: אז הופעתי בהמון מרטפים, בעיקר במרטף של הבר גיורה ובמרטף של הפסאז', והייתי עולה גם, עולה לאלתר, לא היה שירים מוכנים, הייתי פשוט מאלתרת.
5: אני ראיתי אותך פעם בבר גיורה.
6: אשכרה.
5: כן.
6: זה היה פורקן מטורף שהיית בשלב הזה.
5: מלא ג'יברי שהיה שם גם.
6: המון, המון, שדים, שדים, אחוזת דיבור.
5: עוד פעם שדים, מה יש לך היום? די.
6: אני צריכה גירוש כנראה.
5: לא יודע.
6: אז אם מישהו מכיר מגרש שדים טוב,
5: לא אנחנו לא בקטע הזה. רוצה איזה מקובל אלוקי, אני אסדר לך גרש שדים. זה לא תלכי לטראמפ.
6: מקובל אלוקי,
5: לא, גם כאלה אין לי, אל תסתם צוחק.
6: אז אם יש מגרש שדים / מקובל אלוקי שמאזין לנו היום,
5: קבלת קהל מוצא
6: שמתשע, אני אשמח לעזרה.
5: כן. ואז בעצם באמת הדבר הזה תופס אותך כאילו, כי מה, לא רצית בזה? זה לא, את מגיעה לבמה של האירוויזיון ואת רואה את כל הוואה הזה ואת לא...
6: מי תכנן? מי חשב? אני רציתי יכולת להישאר בדירה שלי.
5: רגע, אבל איפה הקראת הטוב? זה היה ימים שהאירוויזיון אהבו אותנו, הקהל לא צרח לך בוז.
6: זה נכון.
5: אה?
6: זה נכון. קיבלת
5: ים כפיים, שריקות טובות כאלה.
6: האם אני אסירה תודה על מה שקרה ועל כל שלב בדרך שלי? אסירת תודה. אסירת תודה. קראו לי פלאים וניסים, ויותר ממה שקראו לי פלאים וניסים, קראו בחיים של אנשים אחרים פלאים וניסים. כשאני הבנתי שאני נמצאת באירוע שהוא יותר גדול ממני, אז נהיה לי יותר קל.
5: שאלה. כמה ויתורים כלכליים על ים בכסף עשית אחרי טוי, כי העדפת ללכת ולעשות את המוזיקה שלך עכשיו?
6: ויתרתי על כמה בתים.
5: די.
6: כן. ויתרתי על כמה בתים טובים.
5: אמיתי?
6: כן.
5: כי מה הציעו ולא...
6: אתה ראית כמה זמן לקח לי להוציא שיר ראשון?
5: ראיתי.
6: אז כולנו מתים לקטסטרופה הזאת.
5: זאת אומרת, שמעתי. גם ראיתי, גם שמעתי, גם סיפרו לי, כאילו, הכל ביחד. כן.
6: כן. אני, דורון תיאר את זה המון שנים כסוס פרש שלא מפסיק להשתולל בתוך הזה ולא רוצה להקשיב למה אומרים לו. אבל העניין הוא שאי אפשר להלביש על בן אדם משהו. צריך לתת לו לספר את הסיפור שלו מההתחלה ועד הסוף, וכשמתערבים לו זה פחות אותנטי.
5: מכרת את נשמתך כאילו ברגע שנכנסת ללופ הזה של לעשות עכשיו את מה שרוצים לשמוע ממך?
6: וואי, אתה מקשה עליי.
5: מה אני אעשה? אני רוצה לשמוע תשובה טובה.
6: אתה לא תקבל את מה שאתה רוצה לשמוע, כי האמת מורכבת הרבה יותר ממה שזה נדמה.
5: למה את חושבת שאני רוצה לשמוע משהו מסוים שיכול לי... אני לא מחפש שתפגעי לי באף אחד, הכל טוב, אנחנו בטוב, אנחנו מדברים טוב. אני רוצה ללמד את הקהל ששומע אותנו, שביניהם גם הרבה מאוד יוצרים צעירים וחדשים.
6: כן.
5: זה אני יודע בוודאות, כי אם אמרת על הדי-אם שלך, בואי תראי את הדי-אם שלי. את גם מכירה את זה, אני לפעמים...
6: נכון.
5: אני מראה לך סטורים וכאלה.
6: נכון.
5: ובאמת כולם רואים במה שקרה לך נוצץ, וענק, ווואו, וכאילו... מלא גם אומנים שואלים אותי, תגידי מה יש לזאת, למה כאילו... למה לוותר על זה?
6: זה פשוט לא היה שלי. זה לא היה שלי. תחשוב על האירוניה ששני גברים כותבים שיר מי טו. זה הסתכלות גברית מאוד על סיטואציה שאני בכלל זה לא החוויה שלי. וואלה, כאילו לא כזה נפגעתי מגברים בחיים שלי. כאילו אני באתי מהאהבה, וזה היה טרנד מאוד, זה נפגעתי מהעולם. זה היה מבחינתי שיר על בריונות. אני אמרתי, טוב, אז אני מחליטה מה זה. וזה היה לי לא קל. זה היה לי לא קל, אני רציתי לבוא מהאהבה, זה הסיפור שלי היה אהבה, אהבת ענק, אהבת עולם. ולעשות משהו נגד משהו, היה משהו שצלחת שהוגשה לי. ואני אמרתי, אוקיי, אם זה מה שנתנו לי, אני אעשה את זה שלי. ועשיתי את זה שלי. בסוף השתנו לי החיים ללא היכר. קיבלתי מגה בנגר. והשתנו להמון אנשים החיים.
5: רק כדי לסבר את האוזן, זה, זה, זה, זה מאות מיליוני האזנות לדבר הזה, בכל הסטרימים זה אפשרי.
6: אנחנו יודעים מה היה.
5: כן.
6: כולנו היינו חיים בתקופה הזאת. כל מי שמאזן.
5: זה מפרנס עד היום, לא?
6: בוודאי. ואני גם אוהבת לשיר את זה. אני אוהבת לשיר את זה.
5: אבל אז את נכנסת למיינד של מה שאת רצית לשיר, נכון?
6: לא.
5: אה, לא?
6: לא, לא. It is what it is, וזה כיף, וזה רגע מדהים בתרבות הישראלית, שהיה פה לכולנו טוב. אנשים, זה לא רק הביא פרנסה לי, זה הביא פרנסה פה לחצי מדינה.
5: לתל אביב.
6: אנשים באו, הייתה תיירות.
5: נכון.
6: הארנה, היה יחסי ציבור מושלמים, וזה דחה, דורון מרחיק לכת ואומר,
5: כן.
6: שזה דחה מלחמה. כי כאילו לא את אימא שתהיה מלחמה, הרי כל קיץ יש לנו אינטיפאדה.
5: אה, אוקיי.
6: והוא ממש מדבר על זה, אני כאילו מסתכלת עליו פעורת עיניים.
5: אה, כאילו הקבינט יושב ואומר, רגע, לא, לא, נטע הביא את האירוויזיון, חכו שנייה עם המלחמה.
6: זה בדיוק העניין, שכאילו כל, זה מה שהוא חושב, שכאילו כולם אמרו שהם באים לפה, אז כאילו, אתה יודע, רגע, שנייה, יש פה איזה אירוע. אנשים היו פה 20% יותר שמחים. מבחינה כאילו מתונית.
5: טוב.
6: מה, לא? תקן אותי אם אני טועה.
5: לא, לא, לא, לא אתקן אותך, וגם יותר מזה, אני עכשיו מזדהה עם מה שאמרת קודם לגבי עינות יוטוי, כי זאת אומרת, אני יכול להשאיר את זה לטראמפ בכיף עכשיו על המדינה שלנו.
6: טראמפ פעם פעו.
5: כפרה עליך ממש לא טוי שלך, תירגע. ועכשיו שנסיים ככה את הסאגה הזאת עם תקווה ועם דברים טובים, אני רוצה להגיד לך שאני גאה בך, כי את אמרת פה משפט מדהים, ויתרת על כמה וילות. וזה דבר בעיניי, גם אני במהלך הקריירה שלי עושה הרבה ויתורים, את יודעת, כל הלוק אנד פיל שלי הוא במקום שהוא קצת שונה מהמקום שאני נמצא בו ומשדר בו המון המון שנים, ואני עושה בחירות שבסוף לוקחות אותי הביתה למיטה לקרית, בהרגשה שאני עושה את הדבר הנכון ואת השליחות שלי. ופה, מזדהה איתך על 100.
6: תודה.
5: בסדר?
6: תודה.
5: הפסקה, אנחנו תכף חוזרים. ואז שרים את אוי. לא, לא, לא, לא שרים את אוי.
6: תודה.
7: פרסומות.
8: השעה בחסות.
7: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
20: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
24: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
25: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
28: דיוט חינם, כוכבית 3065.
29: 100 FM, רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.
5: חזרנו, נטע, אין זמן לכלום, אנחנו אכלנו טרס, וצריך לשיר קצת.
6: אני אשמח.
5: בוא נעשה את זה.
6: לא רדתי לזה.
5: בוא נרים גם קצת.
6: בוא נעשה את זה.
5: הכל עליי?
6: הכל עליי, דש למחלוף, חיבוק חזק.
5: איי, איי, איי.

0: איזה אלופה, יאללה. כפיים, חברים. אני אוסף את זה לחתונות שלי, לתקלוטים.
1: שיקו שטרנה.
2: נשלח לך.
1: שיקו שטרנה.
0: שטרנה, עוד לא הייתי שטרנה, זה יפה. איי, איי, איי, הכל עליי. טוב, תקשיבי. בתוך כל האירועים האלה שנקראים הקריירה של נטע, גם היה לה איתי סטרי פסיכי שלא תלוי בעולם.
2: לא.
0: הוא היה באפס מאמץ.
2: מתנות. מתנות קטנות.
0: רוצה לספר לי על השיר הזה רגע? כי אני מכיר את המאחורי הקלעים של השיר הזה, אבל אולי שאנשים גם ידעו קצת מה קורה שם.
2: סטטיק יום אחד מתקשר ליסמין מועלם. אומר לה, תקשיבי, את קלאס באפס מאמץ. והם נפגשים לכתוב שיר. אילוצי לוז, החלטות, כל מיני רגעים טובים, לא טובים... בקריירה, אין לי מושג, האמת. יסמין מחליטה שפחות נכון לה להוציא את השיר.
0: אבל היא מעורבת בכתיבה.
2: והיא הייתה בחדר.
0: כן.
2: וכתבה את זה, יחד עם סטטיק ובנאל. וג'ורדי. ואני מקבלת סקיצה מסטטיק. ואני מקשיבה, ואני שומעת את הקול היפה של יסמין. מרגישה שזה מאוד, מאוד לא אני, מאוד רחוק, אבל אני שומעת את הבית של סטטיק, ואני אומרת, אלוהים, אני שומעת את המשפט, תרוויחי טוב ותפזרי עליי. ואני פשוט, אני לא יודעת את נפשי.
0: למה?
2: ואני, זה הדליק אותי.
0: מה,
2: זה,
0: רצית מישהו לפזר עליו?
2: כאילו, זה, את לא מאיימת עליי. וזה, זה היה לי, עכשיו, אני, עכשיו, יסמין מועלם כזאת, נוכחות אדירה, באמת באפס מאמץ, ואני כאילו מגה אקסטרה סופר דופר.
0: מתאמצת.
2: שבע מאמץ, אוקיי? ואני לא, אני לא, אני לא אפס מאמץ. בוא נגיד את האמת, אני פה עם אלף צוות, אוקיי? יש פה סאונדמן ובקליינר ומרציאנו ומיכאל, ובאמת, אנשים באים לפה עם גיטרה, אני לא.
0: אחר כך מתפלאים למה לא בוא נבילות.
2: אוקיי. הנה הסיבה.
0: כן.
2: אני מבזבזת על האומנות שלי, אוקיי?
0: כן.
2: עכשיו אני לוקחת את זה הביתה, ואני כותבת משהו שיחמיא לי. ומשהו שהוא אני. ויוצא לי כל מיני טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. ונציל את העולם אחרי השנץ. אני הייתי מאוד...
0: בעניין של שנצים?
2: מאוד בעניין של שנצים.
0: מה את עושה פה בשלוש עד חמש?
2: לא שונצת, והאחריות עליך.
0: טוב.
2: עכשיו, אני...
0: תוצאות טובות למי שלא שונצת במקרה שלך.
2: עכשיו, זה שיר, זה שיר שהוא באמת מתנה. זה רגע בהופעה שלי שאנשים מרגישים מאוד מאוד מועצמים. כאילו עוד רגע שהוא לא טוי, שאנשים מרגישים בו העצמה מאוד מאוד גדולה.
0: קודם כל אחד השירים הגדולים ביותר שהצמד הזה זכה להיות בו חלק.
2: כן.
0: סטטיק ובנאל. מה אתה עושה? אני באמצע דיבור. למה אתה הולך?
3: מתכונן.
0: לא, אתה לא צריך להתכונן עדיין. אני אגיד לך מתי.
2: כל אחד צריך להתכונן לרגע שלו.
0: לא, הכל בסדר.
2: והנה הוא הגיע.
0: אני חייב להגיד את זה שאני כאילו, אני מתגעגע אליהם ביחד.
2: אני חושבת שכל אחד צריך לעבור את כל התקופות ואת המסעות שלו.
0: אם היה עכשיו בפולימרקט, מתי חוזרים סטטיק ובנאל להיות צמד? כמה את שמה ומתי?
2: אני אוהבת את סטטיק כל כך ואת בנאל. ואני חושבת שסטטיק הוא כאילו אחד היוצרים ואחד מכותבי הלהיטים המוכשרים שקיימים פה במדינה.
0: חד משמעי.
2: זה אי אפשר לעבוד איתו כי הוא עובד כמו ברק.
0: כן, הוא גאון.
2: הוא נכנס לחדר והוא כאילו, אתה רוצה לשחק איתו ואתה לא יכול.
0: נכון.
2: הוא כאילו, סיימתי, והולך.
0: ומשאיר את הריח של הבוסם.
2: מה זה? זה כי, אבל בוא, יצירה זה לא תחרות. עכשיו, בגלל שאני כתבתי את הבית שלי, יש גם אותי וגם את סטטיק בכתיבה. ואני יכולה להגיד שאני כתבתי מהתחלה ועד הסוף את כל מה שאני שרה. וזה נס שאני יכולתי לכתוב חצי בבית שלי, כי זה באמת...
0: זה נס שסטטיק נתן מקום, זה מה שאת אומרת בעצם.
2: כן, אני לוקח לי שלושה ימים לעשות משהו שלסטטיק לוקח חצי שעה.
0: כן.
2: ואנחנו, וזה לא הופך את זה לפחות טוב או לזה, זה לפחות חשוב.
0: בתכלס הוא הקדים את הצ'אט GPT, את הסונו, את כל הדברים האלה.
2: סטטיק הוא סונו.
0: סטטיק הוא סונו. מי שחווה אותו באמת בסדנאות סתם, כתיבה...
2: הוא כל דבר כן. שהוא חוץ מסונו, הוא מקורי, הוא מפתיע, הוא מהיר, הוא שולט... טוב, זה באמת, זה רעיון אהבה לסטטיק. סטטיק, אני קוראת לך על גלי היתר. אולי נשתף פעולה שוב מרחוק.
0: בשנץ.
2: מרחוק, תשלח לי משהו, אני אשלח לך משהו, בואו נתחיל.
0: זה יפה. אפס מאמץ, חברים. אנחנו מאוד אוהבים את השיר הזה. תמיד אהבתי אותו.
2: נכון.
0: באמת, מההתחלה.
2: אני גם.
0: ואחרי האלבום כזה, אנחנו צריכים גם אחד כזה, לשמוע רגע. נכון? מרשה לי.
2: הרשות נתונה, אמרנו כבר.
0: יותר מזה גם, תמיד שמגיעים לפה עושים משהו מיוחד, ולמקרה שלך, הפעם החרקתי, למרות שיש לי פה ביצועים נדירים שלך, לדברים שהם לא שלך.
2: נכון.
0: במקרה הזה החרקתי, כי באמת אני חושב שאפס מאמץ מההתחלה ועד הסוף שלך, זה קטע.
2: אני מעריכה את זה מאוד.
0: יאללה, קבלו. נטע. אפס מאמץ.

0: הנה, דחפה לי גם את השוני באפס מעמד, זה יפה. זה יפה. רגע לפני שאני מסיים, רק חייב לומר, כוכבית 6134, הטלפון שחייבים לעשות עכשיו ולא לדחות, אם אתם צלצלים לקרין פיננסים, זה כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם, במשכנתא, בהלוואות, בכל מה שלקחתם, יעשו לכם סדר. ואני מבטיח לכם ששווה מאוד לעשות את הבדיקה הזאת, כי זו בדיקה בחינם, וזו שיחה שתעשה לכם הבדל משמעותי, ואולי תיקון אמיתי פיננסי לחיים שלכם, כי כל 10-15 בחודש אתם תפגשו את ההורדות החודשיות שלכם, אתם תראו הרבה פחות. יכול להיות אפילו מאות ואלפי שקלים כל חודש, צלצלו אליהם, קרין פיננסים, תגלו אם אפשר פחות גם אצלכם, הם יבדקו עבורכם בחינם, רק תרימו את הטלפון, ואם תצאו לדרך ותעשו את כל התהליך, גם תשלמו 25% פחות, כי תגידו שמושיקו שלח אתכם. כוכבית 6134, בדיקה חינם ואין שום התחייבות. שווה לבדוק. כוכבית 6134, הלוואות, משכנתאות, כל מה שלקחתם, אשראי פה, אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה, הכנסות, עניינים, בלגנים, חלטים, מילואים, הכל מצטבר. את הלחץ הזה אנחנו מורידים עכשיו. כוכבית 6134, קרים פיננסים. כוכבית 6134, שווה לבדוק. ושווה לארח את נטע, כי היא תמיד עושה לי פה כיף. כפיים. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה.
1: תודה למיכל מיטל, ליעל זלינגר, לאור מרציאנו, ליותם פוקם מבורך על הסם.
0: יס, יורי שיבנוב שלנו, לעידן ריבר, אילה לבמוביץ', דניאל אלפנבוי, אחרינו תואלת המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה מחר, 3-5 פה, תוכנית הבידור של ישראל, אינסטגרם, מושיקו טיווי, רדיו סמי FM, אותו דבר בטיק טוק, תבואו, תעקבו, כל הסטוריז כבר עלו, יהיה כיף, יאללה ביי להתראות, ביי, נטע ביי, ביי נטע.
2: השעה בחסות. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: אתם איתנו? תשעה.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי!

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח.

0: לנצח. יתברר בג'ילי.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוד חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריסבי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התרעות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר ביפתח שבגליל העליון, ודקות קודם לכן גם בקריית שמונה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן הופעלו התרעות גם באבן מנחם, בשומרה ובשתולה שבגליל המערבי, ולפני כן גם בעירון ובאביבים. בשני האירועים דובר צהל עדכן כי זו מטרות אוויריות חשודות שעבד עם הנמגע. קודם לכן רחפה נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפיר המוסר כי הוא נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשקה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית של הסוץ, הודעתי לנציגי לא למהר לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם. איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום במעונו את טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל ויצא בחריפות נגד הפשיעה הלאומנית היהודית ביהודה ושומרון ואמר, ההתבעמות הזאת מאיימת על כולנו.
1: אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. שמעתי מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון שיש ימים שבהם הם נאלצים לחלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים. ואסור להכיל את ההתבעמות הזאת שמגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא נשאר חייב, תקף בחזרה את הרצוג ואמר, הוא לא ראוי להיות נשיא.
2: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא, נקודה. אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הסוהר, בהפסקת הקייטנות למחבלים, בכך שבתי הסוהר הפכו להיות בתי סוהר של אמת, ובעובדה שמדינת ישראל כבר לא נותנת את הלחי השנייה לתומכי טרור.
0: מיד בערוץ 12, ראיון ראשון עם דני אבדיה, שנחת בישראל הישר מה-NBA. הראיון המלא מיד ב-6 עם עודד בנמי, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו.

0: time. ערב טוב ושבוע טוב לכולנו. Music Radio, the
1: voice of peace. כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבמוביץ'.
0: גל ססטיאל, טכנאי השידור, איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע, יום ראשון 24 במאי 2026. מה שלומכם? איך עבר הסופש? איך עבר חג השבועות? וואה, היה לנו סופש ארוך ארוך שכלל את חג השבועות ואת הסופש עצמו, את השבת. אנחנו כאן פותחים שבוע חדש עם המוסיקה שאתם אוהבים, עם פינת יום ההולדת ופינת היום במוסיקה. דייר סטרייטס בפתח עם So Far Away. Here I

0: Music that talks of love and peace.
1: All the hits on 1540, 24 hours a day.

0: גל מקדרמוט וטום פירסון, אקוויריוס, מתוך המחזמר הייר, שיער. פינת, יום, פינת היום במוסיקה תגיע ממש אחרי זה. From somewhere.
1: From somewhere in the Mediterranean. Peace, love, and good music.

24 במאי 1956, תחרות האירוויזיון הראשונה נערכת בלוגאנו שבשוויץ. האירוע היה רעיון של איחוד השידור האירופי, 7 מדינות בלבד השתתפו בו, ולכל אחת מהן אפשרו לבצע 2 שירים. גם לוקסמבורג וגם המנצחת שוויץ השתמשו באותו הזמר לשני השירים. כל מדינה הייתה יכולה להצביע גם לעצמה. שוויץ, המדינה המארחת כאמור, ניצחה בתחרות. זה היה ב-1956, והיום 24 במאי 1980, המעריצים של להקת ג'נסיס, שהגיעו לדלפק הכרטיסים של מועדון רוקסי בלוס אנג'לס, כדי לקנות כרטיסים למופע הקרוב, הופתעו לגלות שחברי הלהקה, פיל קולינס, טוני בנקס ומייק רוטרפורד, מוכרים את הכרטיסים בעצמם, כגימיק שיווקי. השמועה הופצה לכל עבר, והמועדון היה מלא לחלוטין. המוני מעריצים נותרו לבסוף בחוץ. מחוסר מקום, כמובן. דיברנו על ג'נסיס, על מועדון המעריצים שלהם, ועל הסיפור הזה שהיה ב-1980, אז בואו נשמע את ג'נסיס ונהנה מהשיר הזה, Invisible Touch.

0: Genesis, Invisible Touch, כשנשוב מהפרסמות, חברות וחברים, בילי ג'ואל יחכה לנו כאן עם Tell Her About It. אתם נשארים איתנו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.

0: וואי, 7 שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: The voice of peace.
5: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
6: Music, the talks of love and peace.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: מי או מי, מי, מי נולד היום או נולדה? שני שמות בפינה. ב-24 במאי 1944 נולדה הזמרת והיוצרת האמריקנית פטי לבל, שהגיעה אל המקום הראשון במצעד הסינגלים ב-1975 עם השיר Lady Marmalade, ועם להקתה לבל. ב-24 במאי 1941 נולד בוב דילן, ובשמו המלא המקורי רוברט זימרמן. אתם בוודאי יודעים שהוא היה יהודי, אז אמר, יוצר, הסופר והצייר, כאמור ממוצא יהודי. דילן הוציא למעלה מ-40 אלבומים משנת 1964 ואילך, במהלך הקריירה שלו, והיווה השפעה עצומה על אומנים רבים ויוצרים רבים, ובהם גם הביטלס. דילן זכה בהרבה מאוד פרסי הוקרה לאורך הקריירה שלו, ובכללם פרס נובל לספרות ב-2016, ובנוסף גם כתב 12 פרסי גרמי. מזל טוב לבוב דילן, רוברט זימרמן ולפדי לבל ולכל אחד ואחד מכם שחוגג יום הולדת היום. הנה בוב דילן עם I Want You. יום הולדת שמח.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: רק רבריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
11: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
12: The voice of peace.
13: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
14: All the hits on 1540, 24 hours a day.

The Jam, a town called Malice. ואנחנו אל Swinged Out Sister וBreak Out כאן בכל השלום. עם פתיחת השבוע החדש, לאחר חג השבועות וסוף השבוע, שהפכו להיות סוף שבוע אחד ארוך. שבוע טוב שיהיה לכולנו, אה?

0: The Carpenters. There is a kind of hush. אנחנו מאוד קרבים לסיומה של השעה. מיד ניפרד כמו שצריך, אבל הודעה חשובה מהילדה שרוצה לומר משהו חשוב. שימו לב.
1: קרובים, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו.

0: station 24 hours a day.
1: תודה שהייתם איתנו, שבוע טוב לכם. תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוזיקה לתחילת השבוע, לגל ססטיאל טכנאי השידור. רגע, רגע, זה יחכה, זה יחכה להמשך. צריך להיפרד כמו שצריך, אז נספר לך שמחר, מחר בשש, יום שני, טים שפרד יענים לכם את הזמן בדרך הביתה. אני אשוב מחורתיים בשש, ביום שלישי. ברביעי, מייק ברנד עם ה-70s show, יחכה לכם כאן, ממש כאן בשש. ובחמישי, טים ישוב לכאן בשש, לסגור עוד שבוע. שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב ויהיה טוב. משאיר אתכם עם עוד שיר אחד או שניים. הנה, סטיבי וונדר, הגאון, ו-signed, sealed, delivered. ביי ביי, שבוע טוב.

0: is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין באתלית, סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. אחותו יובל, ספדה לו.
1: בן אדם מדהים כמוך, הוא דבר נדיר שלא פוגשים כל יום. ולא ילד אחד כמוך בשום מקום לעולם. אף אחד לא הצליח לתפוס את המקום שלך ולמלא את החור שישרת לכולנו בלב. אני מודה על הזמן שלנו יחד. אני אוהבת אותך, אחי הגיבור.
0: המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית של אוצוס, הודעתי לנציגי לא למהר להגיע לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם. איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. בתוך כך בכיר בממשל האמריקני אומר כי לא צפויה חתימה על הסכם היום. עדיין יש כמה פרטים לסגור. המערכת האיראנית בצורה הנוכחית שלה לא זזה מהר. כך הבכיר האמריקני שהוסיף כי ההבנה בבית הלבן היא שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אישר את התבנית הרחבה של ההסכם, אולם האם זה יהפוך להסכם סופי? זו עדיין שאלה פתוחה. ועל רקע הדברים ולאחר הודעת הגורם המדיני מוקדם יותר היום שהודעה כי אין בהסכם התחייבות לעניין הגרעין, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב, הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. הותר לפרסום כי סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הוא אחד ההרוגים בהתרסקות המטוס בעמק ישראל הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי לאחר ההתרסקות, צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום החלו בהענקת טיפול ראשוני בזירה, אולם לאחר פעולות החייה ממושכות לא נותר להם אלא לקבוע את מותם במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המסגן.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח! It better be ג'ילי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, מורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הלו צ'רי,
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.

0: 我叫你 cap 个老友。
1: צינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הלו?
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
11: אם זה משהו טוב, כן.
12: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
11: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
12: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מוזיקה.
1: זה הכל.
0: You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity. No doubt.

0: רדיוס. מוזיקה. והכל.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער, בוגי, בוגי, הים סוער, הים סוער.

0: החוויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון!
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: סלציוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: רון, תיזהר ממני לדבר, זה יהיה אחת היציאות הכי חזקות שנעשה אי פעם. תיזהר ממני.

מנקה של כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית. לא בא לי, סי שן, לא בא לי, שנל, לא בא לי, שמבי, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. מכירה אותו שבוע כבר, הצ'ק שלו פתוח. שומע רגע מאמי? לא בא לי.

0: Bali. Say Chanel, Bon Bali. Chanel, Bon Bali. Champagne, Bon Bali. Bon Bali, Bon Bali.
1: מכירה אותו שבוע כבר, הצ'ק שלו פתוח. שומע רגע, מאמי?
2: אולי דווקא כן שייסל?

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך